Nielen vy, či ja, ale aj David Bowie si privstal, aby nás prebudil a takto je to v poriadku. Z Rádia Košice vám prajeme dobré ránko aj krátko pred šiestou. Prechádzame do druhej polovice júla, ale zase aj prvej polovice dňa, takže dá sa povedať, že máme niečo pre optimistov, ale aj pesimistov. Ja sa radím do prvej skupiny a veľmi pozitívne vidím aj dnešný deň. Aj keď v športe bude reč aj o tom, že nie vždy sa dá len vyhrávať. Koniec koncov taký je život a asi to všetci veľmi dobre poznáme. Aktuálny čas 5:57, pekné ránko vám zo štúdia Rádia Košice praje Kiva a po skladbe si doprajeme aj prvé správy dnešného dňa, pod palcom ich má Baška.

0: bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bobri hrádze pri železničných tratiach môžu zmiznúť. Čerpanie eurofondov sa má sprísniť. Slováci prehrali aj s Írmi. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Ministerstvo životného prostredia povolilo železniciam zlikvidovať 11 bobrých hrádzi v okolí Starej Ľubovne, Kapušian, Štrby a Svitu. Iniciatíva My sme les upozorňuje, že ministerstvo ignorovalo efektívnejšie riešenia, ako bobry dostať z územia natrvalo. Fungujúcim opatrením je napríklad odstránenie kríkov a mladých stromov z blízkosti trate, ktoré sú pre bobra potravou aj stavebným materiálom. Používajú sa aj plávajúce pohyblivé bojky, ktoré znemožňujú postavenie hrádze. Okrem nich sa dajú použiť aj ultrazvukové plašiče. Eurofondy po roku 2027 budú mať inú štruktúru a prísnejšie pravidlá čerpania. Kľúčové preto bude dôkladné plánovanie. Uviedol to splnomocnenec vlády pre národný a regionálny partnerský plán Ladislav Šimko s tým, že tzv. Nultá verzia tohto plánu má byť hotová v januári.
2: Mali by sme sa sústrediť na menší počet priorít. Európska únia navrhuje 28, my sme dneska debatovali, ktoré sú pre nás najpodstatnejšie, ale je to ekonomický rast a konkurencieschopnosť a inovácie, ľudský kapitál, trh práce a zamestnanosť, dekarbonizácia a energetika, voda v celom rozmere, riešenie kľúčových problémov infraštruktúry, doprava a obrana, dual use využitie infraštruktúry a dostupné bývanie.
1: Upozornil tiež, že predbežná suma pre Slovensko, ktorá mala byť bezmála 20 miliárd eur, môže byť nižšia. Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Las pritom poukázal na hrozbu nerovnakých podmienok na spoločnom trhu.
3: Z toho pohľadu priemyslu je niekoľko takých priorít, na ktoré by sme mali pri nových eurofondoch pamätať. V prvom rade štát by si mal byť schopný zabezpečiť všetku svoju infraštruktúru, ktorú má poskytovať obyvateľstvu aj firmám. A či už sú to diaľnice, železnice, vodovody, kanalizácie, ale hlavne aj energetika, najmä teda v súvislosti s Green Deal politikami, ktoré prijala Európska únia, ktorá hovorí o masívnej dekarbonizácii či dopravy, ale aj priemyslu.
1: Kompletný dokument vyrokovaný s Európskou komisiou musí byť pripravený na schválenie do jesene budúceho roka. Českí poslanci odobrili znovu zavedenie elektronickej evidencie tržieb. Má ísť o modernejšiu verziu bez nutnosti tlačiť bločky. Koalícia si od obnovenia systému sľubuje najmä narovnanie podnikateľského prostredia a vyšší výber daní. Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 20 rokov sa nedočkali víťazstva ani vo svojom štvrtom zápase na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. Vo včerajšom stretnutí v GoPass aréne prehrali s Írskom 49-86 a v skupine tak obsadili posledné 5. miesto. Naši prehrali všetky 4 doterajšie zápasy a čakajú ich duely o konečné 17. až 21. miesto. Zajtra sa stretnú s Estónskom. Dnes nás čaká malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na severe aj s prehánkami, ojedinele s búrkami, ale bude teplo od 26 do 33 stupňov a zafúka len slabý vietor. V tejto chvíli máme na východe 16 až 19 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno, želá Barbora Halušková.

Príjemné dobré ráno, 16. júl a takto po 6. ste s Rádiom Košice, vstávame spoločne už pár dní a ja vám vždy aktualizujem babky, kamarátky, ktoré stretávam na Košickej hlavnej skoro ráno. Majú veľmi podobné účesy, ale aj kabelky a pravdepodobne idú na omšu. Tak dnes tam boli opäť, aj som sa potešila, ale pozor, nastal zvrat. Pridala sa k ním piata. Páči sa mi, ako sa od rána usmievajú, ako diskutujú, tešia sa a vedia sa naladiť už takto skoro ráno na ďalší pekný deň. Tak si z toho beriem príklad, verím, že aj vy a usmievam sa na vás aj v tejto chvíli. Aktuálny čas 6 hodín 8 minút a k tomu aj Paul McCartney a Stevie Wonder.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: ich nezalieva. Obdaríš ma nimi vtedy, keď osamieva. Nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera. Ak rastú pri cestách, žijem a neumieram.
1: Peter Bič, projekt v Rádiu Košice. Aktuálny čas 6 hodín, 17 minút. Pekné skoré ráno teda prajeme, ale možno ste včera pobudli pri telke dlhšie, ako ste plánovali. Tak teda pýtam sa, čo hovoríte na včerajší futbal. Čo sa vám páčilo a naopak nepozdávalo? Kto náhodou nesledoval, tak Argentína porazila Anglicko 2-1 a postúpili tak do finále majstrovstiev sveta. Finále bude Španielsko-Argentína túto nedeľu od 20:00. Hovorím si, minimálne si budú rozumieť, keď budú po španielsky komentovať jeden druhého, ale takáto odveká rivalita, aj čo sa krajín týka, tak bude to veľmi zaujímavé. Pokojne ale zareagujte a napíšte. Sme tu pre vás, nájdete nás na Facebooku alebo napríklad aj na WhatsAppe. 6 hodín, 18 minút, o chvíľu prinesieme krátke správy.

0: 6 hodín 21 minút, počúvate Rádio Košice a k hudbe doplníme aj krátke správy.
1: Primátor Prešova František Goľha odvolal mimoriadnu situáciu v meste. Vyhlásili ju 1. júla po intenzívnej búrke. STVR prinesie od septembra novú vizuálnu a zvukovú identitu a kompletnú staničnú grafiku všetkých 4 televíznych programových služieb. Informovalo o tom vedenie Telerozhlasu. Ukrajinský minister obrany Michajlo Fedorov končí vo funkcii. Viacerí ukrajinskí poslanci medzi tým vyhlásili, že prezident navrhne za ministra obrany v novej vláde doterajšieho ministra vnútra Ihora Klimenka. Po prehre francúzskych futbalistov v semifinále majstrovstiev sveta so Španielmi vypukli v celej krajine výtržnosti. Násilnosti hlásili vo viac ako 180 francúzskych mestách. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na severe čakáme aj prehánky, ojedinele búrky a bude teplo od 26 do 33 stupňov. Východ hlási práve 16 až 19, Spiska Nová Ves, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš do 14. Naladené máte Rádio Košice, ideme spolu s vami aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pekné štvrtkové ráno na cesty praje Edo. Začneme obmedzeniami v metropole východu. Na Štúrovej až do nedele uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a biznis centrom smerom od Styl Arény. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovú ulicu. Ďalej upozorňujeme, že v obci Vojčice smerom z Horoviec je cesta v úseku v okolí mosta úplne uzavretá a uzavretý je aj diaľničný úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu. Radary hlásite v Košiciach, v Šaci smerom z Čečejoviec, vo Svinici smer Košický Klečenov a na viazde do Sečoviec smerom z Dargova. To je všetko, už o 20 minút sme tu opäť, môžete aktualizovať. Ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je 6:28, počúvate Rádio Košice. Ak ste sa potrebovali na ráno dobre vyplakať, tak ako stvorená je na to skladba Crying. Verím, že dobre padlo. Ale k tomu mám na vás aj otázku. Konkrétne ju nájdete na našom Facebooku. Leto si neviem predstaviť bez a môžete napísať bez koho, bez čoho, pokojne aj niekoho konkrétneho označiť, komu to možno urobí pekný deň alebo ho ešte lepšie naladí. A pribúdajú tam už komentáre, takže vidím, že mnohí vstávame s tým, že si hneď čekneme sociálne siete. Napríklad Maca píše, že bez dovolenky absolútne súhlasím, verím, že si môžete nejakú dopriať a nemusí to byť hneď exotika more, ale pokojne aj len taký oddych od práce. A Petra napísala, že ona si nevie leto predstaviť bez slnka, vody a deti. Veľmi zaujímavá kombinácia, taká živelná povedala by som, ale uvažujem nad tým, že tiež sa mi to spája s letom. Pokojne môžete zareagovať aj vy, ja vám tejto chvíli zahrám Košičana Steve'a.

Je 6.31, počúvate Jediné východoslovenské rádio a teraz nazrieme aj von oknom, verím, že mi v tom pomôžete. A to napríklad aj tým, že vy môžete aktualizovať, do akého rána ste sa prebudili, kdekoľvek sa nachádzate. Ak by sme boli na východe, tak vo všeobecnosti dnes malá a prechodne zväčšená oblačnosť, ako odznelo aj v krátkych správach, ale budeme aj konkrétnejší. V Košiciach počas dnešného dňa teplo, polooblačno až oblačno, ale popoludní miestami môžu byť opäť prehánky alebo búrky, koniec koncov ako včera. Denné maximá do 29 stupňov Celzia. Na Dolnom Zemplíne dnes do 28. Teplé letné počasie, spočiatku slnečno, neskôr prehánky. Na Hornom Zemplíne rátajte s tým, že sa teploty postupne vyšplhajú na 26 stupňov Celzia, polooblačno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. Krásne ráno aj na Hornom Šariši, tak napríklad ak sa dnes prebudzate v Bardejove, počkáte si na maxima, ktoré sa vyšplhajú na 26 stupňov Celzia, k tomu premenlivá oblačnosť a rovnako môže popoludní pršať a to bude asi aj v Prešove. Maximálna denná teplota 24 stupňov, polooblačno až oblačno. Rožňavá celkovo na Gemeri dnes do 26 stupňov Celzia, oblačno, neskôr miestami prehánky a búrky. Opúšťame východ, Liptovský Mikuláš dnes hlási do 23 stupňov, oblačnejšie a chladnejšie, miestami aj prehánky, alebo možno na druhej strane také príjemné schladenie. A ideme aj za našou bratislavskou frekvenciou, dnes do maximálne 29 stupňov Celzia, teplo polooblačno, popoludní možno ojedinele aj búrky. Kto sa vybral alebo plánuje nejakú zahraničnú dovolenku alebo výlet, tak napríklad také chorvátske pobrežie čaká typický letný deň, prevažne jasno alebo polooblačno, bez výraznejších zrážok. More je veľmi príjemne vyhriate. Ak by sa mala byť aj konkrétnejšia, tak napríklad Istria dnes do 31 stupňov Celzia, more okolo 25 až 26, slnečno, popoludní príjemný morský vánok. Ak ste sa vybrali na Krk, tak do 32 stupňov, more okolo 25 až 26, Zadar a okolie dnes do maximálne 33, more 26 stupňov a prevažne slnečno. Ak tento rok padol výber skôr na Gréckom, tak počasie ostáva aj tu stabilné, slnečné a suché. Oblasti Egejského mora môže popoludní zosilnieť aj typický vietor, ktorý ale spríjemní tieto horúčavy. Tak napríklad na Kréte dnes do 27 stupňov a k tomu teda more, ale maximálna denná teplota do 33 stupňov. Jasno a výborné podmienky aj na kúpanie, ak by náhodou. A napríklad Korfu hlási dnes do 32, more okolo 26. Ak ste sa rozhodli pre Turecko, tak na Tureckej riviere bude pokračovať veľmi horúce a stabilné počasie. Teploty miestami až do 38 stupňov, napríklad taká Antália, more 29. Jasno a verím, že si tento deň užijete, kde sa nachádzate, kdekoľvek v tejto chvíli. A ako som hlásila na začiatku, kedykoľvek to môžete aj zaktualizovať, do akého rána ste sa prebudili. Je 6.34.

Máme štvrtok, 16. júl, počúvate jediné Východoslovenské rádio a my cestujeme aj v čase, lebo síce máme 197. deň roka 2026, ale teraz ideme do minulosti a vyberáme si neuveriteľný rok 1901. Narodil sa vtedy v Ružomberku spisovateľ, politik a diplomat Karol Sidor, blízky spolupracovník Andreja Hlinku a šéf-redaktor denníka Slovák. V roku 1939 nakrátko je predseda Slovenskej autonómnej vlády. Vyberáme aj rok 1929. Narodil sa v Blažiciach architekt a vysokoškolský pedagóg Ladislav Kušnír, projektant viacerých významných stavieb, napríklad nová časť úradu vlády. Rok 1943. V Bratislave sa narodil filmový a divadelný herec, divadelný režisér a pedagóg, ktorého určite veľmi dobre poznáte. Pôsobí aj na Vysokej škole muzických umení pán Martin Huba, člen činohry Slovenského národného divadla. Tak všetko najlepšie. A na záver tu mám aj meno, ktoré veľmi dobre poznáte a dokonca asi ho môžeme aj zahrať, pretože predstavte si, práve dnes oslavuje narodeniny gitarista, skladateľ a spevák a líder jednej z najpopulárnejších slovenských kapiel a dokonca východoslovenských, IMT Smál. Je to Ivan Tásler, ročník 79, ak by ste chceli vedieť. Tak všetko najlepšie prajeme a zahráme si niečo naozaj staršie. Toto je z albumu Valec, Čo ak.

0: Je 6.41, tak ešte raz všetko najlepšie, Ivan Tásler, a ponúkame v tejto chvíli aj ďalšie informácie.
1: Polícia v Bardejove rieši dva prípady falšovania dokladov. Z trestného činu obvinili dvoch mužov vo veku 21 a 25 rokov. Opozícia považuje oznámenú kúpu zdravotnej poisťovne Unión poisťovňou Dôvera za negatívnu správu pre zdravotníctvo. Podľa nej sa tak výrazne obmedzí konkurencia na trhu zdravotného poistenia, čo pocítia nielen pacienti, ale aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Nemecká vláda prijala opatrenia proti byrokracii. Podľa ministra digitalizácie občania a firmy ušetria ročne 600 miliónov eur. Zníženie úradníckej záťaže je jednou z deklarovaných priorít kancelára Friedricha Merca. Slovenský hokejový tréner Jan Pardavi potvrdil, že ho počas uplynulého víkendu zadržali za volantom pod vplyvom alkoholu. Svoju chybu si plne uvedomil a je pripravený za ňu niesť následky. Dnešný deň bude prevažne pod mrakom, miestami môžu byť najmä na severe aj prehánky, ojedinele sa môžu objaviť búrky a teploty vystúpia od 26 do 33 stupňov pri slabom vetre. Takto z rána máme na východe 16 až 19, na Spiši, Zamaguria, na Liptove do 14 stupňov. Ste s Rádiom Košice, nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach sa už začali práce v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova, a to na celej šírke vrátane krajnice. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. Opatrne aj na Husárskej ulici, hlásili ste tu vyfrézované úseky. Ďalej pripomíname, že v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského až po Konštantínovu ulicu uzavretá, a čiastočne uzavretú máme Laboreckú ulicu v Humennom. Týka sa to aj priľahlých ciest námestia Slobody. Na radari pozor v Košiciach na Myslavskej pred Luníkom 9 smerom z KVPčka, vo Vranove nad Topľou na začiatku Čemernianskej smerom do centra a ešte v Raslaviciach do Bardejova. Hliadku hlásite v Košiciach v Šaci smerom z Čičioviec. Jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Je 6.47, počúvate Rádio Košice a niekedy, ak zmeníme uhol pohľadu, tak sa nám veci zrazu javia inak. A práve toho sa týka aj rubrika, ktorú nájdete na tvkošice.sk. Pozri sa na to inak. Tentokrát sme navštívili skrytý klenot skalolezectva v Kojšove. Aj sme si to čiastočne vyskúšali. Ako veľmi, tak to si aj hneď môžete pozrieť vo videoreportáži na tvkošice.sk. A verím, že vás to možno že inšpiruje aj k niečomu novému dobrodružstvu, ktoré sa s letom rovnako spája. Teraz ale Zuzka Smatanová, ktorá nám pripomenie to, na čo občas zabúdame, ale potom si povieme, je to naozaj tak, tá mama mala pravdu.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na Zemplíne.
5: 97,0.

6.57, počúvate Rádio Košice, Eros Ramazzotti vás možno naladil nielen na pohodovejší štvrtok, ale aj na nejaký taliansky výlet, tak ak by náhodou, samozrejme, šťastnú cestu, veď ako inak. A na ceste do štúdia je už aj naša Baša, ktorá má ďalšie aktuálne správy. Okrem iného sa ocitneme aj v košickom Starom meste, ale tém bude samozrejme viac, tak stačí, ak s nami ostanete aj naďalej.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Petrovčík považuje za najväčšie úspechy komplexné obnovy starých budov. Protimonopolný úrad neposudzuje koncentráciu dôvery a uniónu. Vo finále futbalového šampionátu sa stretnú Španieli s Argentínou. Je 7 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Centrálnu časť Košíc vedie už druhé volebné obdobie Igor Petrovčík. Funkciu obhájil pred 4 rokmi s víziami postarať sa o čistejšie a bezpečnejšie ulice, oddychové zóny či otvorenú a férovú samosprávu. V rozhovore pre Rádio Košice uviedol, že za najväčší úspešne zrealizovaný projekt považuje komplexnú obnovu materskej školy na Tatranskej ulici.
2: A som rád, že tento projekt, ktorý začínal ešte, treba povedať, v minulosti za éry pána Gregu, môjho predchodcu, a mal ho potom chvíľku na starosti vtedajší pán zástupca Trnka. Potom to celé zastalo, sa nám podarilo nájsť externé zdroje. Čiže prostredníctvom UMRU sa nám podarilo získať financovanie z eurofondov a môžem dnes konštatovať, že už ideme do cieľa a ten rozpočet tam bol takmer do 1 000 000 eur, ale v rámci verejnej obchodnej súťaže sa nám podarilo stlačiť cenu takmer pod 800 000.
1: Obdobný projekt už pripravujú aj pre materskú školu Zádielska, kde okrem iného pribudne aj rekuperácia. Podľa Petrovčíka je veľkým posunom v predaj debarierizácia miestneho úradu a sobášnej sály.
2: Samozrejme sú projekty, ktoré nie sú dotiahnuté, čo mňa osobne samozrejme mrzí, ale verím tomu, že v budúcom nejakom období sa to podarí dotiahnuť. My máme v podstate rozrobené takmer 4 medziblokové priestory, čiže hovoríme o vnútroblokoch, ktoré formou zase externého financovania chceme zrekonštruovať. Hovoríme hlavne, nechcem tu spomínať všetky, ale taký hlavný z týchto všetkých projektov je Park Angelinum. Toto námestie samozrejme dnes a hlavne tá zámková dlažba, ktorá tam bola v minulosti ešte mojimi predchodcami osadená, nezodpovedá už dnešným požiadavkám a štandardom, je v katastrofálnom stave táto dlažba.
1: Projektovú dokumentáciu síce hotovú majú, avšak projekt zabrdzil nesúhlas a pripomienky miestneho zastupiteľstva. Petrovčíka sme sa pýtali aj na názor na novelu zákona o meste Košice. Uviedol najmä, že nemôže kritizovať zvýšenie počtu mestských poslancov, pretože sa tým zvyšuje aj miera demokracie.
2: Na druhej strane chápem, že môžu občania aj ja, keďže som ekonom, pozerať na efektivitu, že ide sa tu platiť viac zastupcov v tom mestskom parlamente, ale následne v tej novele je upravená aj výška poslaneckej odmeny smerom dole, čiže celkový budžet sa by sa aj napriek zvýšenému počtu poslancov nemal meniť, čo hodnotím pozitívne.
1: Ak by sa na počte mestských častí nezhodli poslanci v parlamente, Petrovčík si nemyslí, že by bolo úspešné avizované referendum. Viac prinesieme v metropolitných správach o 13. Protimonopolný úrad potvrdil, že neposudzuje avizované spojenie zdravotnej poisťovne Unión a Dôvera. Vždy totiž posudzuje iba oznámenie o koncentrácii a také v tomto prípade nedostal. Zo stanoviska úradu vyplýva, že ho ani nečakal. Volodymyr Zelenský označil Serhia Koreckého za najvhodnejšieho kandidáta na premiéra po demisii Julie Svirdenkovej. Ukrajinský prezident už v nedeľu avizoval personálne zmeny vo vláde aj úpravu politickej stratégie krajiny. Zelenský podľa agentúry Reuters zatiaľ podrobne nevysvetlil dôvody výmeny, hovoril však o potrebe obnoviť vládny tím. Futbalisti Argentíny porazili Anglicko 2-1 a postúpili do finále majstrovstiev sveta. Anglicko tak neukončí 60-ročné čakanie na veľkú trofej a ich posledným titulom zostáva ten z roku 1966 na domácich majstrovstvách sveta. V finále tohto ročného šampionátu Španielsko-Argentína sa hrá v nedeľu o 21. Duel o tretie miesto medzi Francúzskom a Anglickom v sobotu večer o 23. hodine. Dnes nás čaká prevažne malá prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami čakáme najmä na severe prehánky, ojedinele búrky a teploty vystúpia do maximálne 26 až 33 stupňov. Momentálne je na východe 18 až 21, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 14 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Barbora Halušková.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Takto po 7 sa viete krátko zdržať v Košiciach na Pátskeho do centra pri Veľkom Šariši smerom zo Sabinova a na viazde do Popradu od Hozelca. Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach sa už dnes začali práce v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova, a to na celej šírke vrátane krajnice. Doprava je tu presmerovaná do voľných jazdných pruhov, preto tu treba rátať so zdržaním. A na záver ešte jedno upozornenie, v Košiciach v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečková smerom na Valaliky máme tiež obmedzený jeden jazdný pruh. A to je na teraz všetko, počujeme sa už o necelých 20 minút. Zostaňte s nami.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

I Don't Feel Like Dancing z Rádia Košice. Tak či to dnes vidíte, že idem tanečným krokom, alebo naopak som stal ľavou nohou, prípadne tomu nechávam voľný priebeh, tak v každej situácii platí, že my sme najbližšie k vám a nemení sa to ani po 7. Aktuálny čas pre tých z vás, ktorí majú na ponáhlo 7 hodín, 9 minút od mikrofónu Rádia Košice. Naďalej pozdravuje Kiva, ale teraz vám doprajem Sunflowers.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás. Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Hôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: z Rádia Košice, Katka Knechtová, a je hľadanie. A niekedy možno ani nehľadáte a nájdete niečo zaujímavé, o čo nestojíte, napríklad odpočúvacie zariadenie v práci, tak aj o tom viac v krátkych správach.
1: Z popradského letiska neodleteli v utorok dovolenkári do Grécka, príčinou bola porucha lietadla. Zamestnanci Fondu na podporu umenia objavili vo svojich kanceláriách odpočúvacie zariadenia, informuje o tom televízia JOJ. Ministerstvo kultúry sa zatiaľ nevyjadrilo. V Prešove dnes kvôli volebným obvodom zasadnú mestskí poslanci. Minister Kaliňák bude informovať o novom sídle rezortu a prezident Trump prednesie príhovor k národu. Pri výstupe na Mont Blanc zomreli dvaja Česi a tretí sa zranil. Jednou z obetí je horský vodca. Ďalší dvaja členovia výpravy boli jeho klienti. Otvárací zápas budúcoročných majstrovstiev sveta v hokeji v Nemecku sa uskutoční na 60-tisícovom futbalovom štadióne v Gelsenkirchene. Domáci hokejisti sa v ňom 13. mája stretnú so Švajčiarmi. Dnes čiastočne pod mrakom, miestami najmä na severe aj s prehánkami, ojedinele s búrkami a teplotami do 33 stupňov. V tejto chvíli je na východe 18 až 21, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove okolo 15. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime aj na situáciu v doprave.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach sa už aktuálne zdržíte na moste VZS kvôli prácam obojsmerne na Palackého do centra, potom pri Veľkom Šariši zo Sabinova a na vjazde do Popradu od Hozelca. V Košiciach na moste medzi križovatkami Košice, Poľova, Košice, Šaca prebiehajú práce, uzavreté sú rýchle jazdné pruhy a pracuje sa aj na D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova, kde prebieha oprava dvoch mostov. Je tu obmedzený jeden pruh. Radar hlásite v Turni nad Bodvou smerom do Rožňavy, hliadku v obci Bzenov smerom do Prešova. Z Rádia Košice prajeme pokojné kilometre.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

7.24, celkom symbolicky hráme Wake me up before you go go, tak verím, že už ste dostatočne prebudení a možno, že aj nabudení do ďalšieho dňa. Máme 16. júl a dnes si okrem iného pripomíname aj Medzinárodný deň hadov. Hady patria medzi najnepochopenejšie živočichy na svete. Možno po niektorých s nimi aj súcitíme, ale poznáme viac ako 3900 druhov, no jedovatých je len približne 600 a pre človeka predstavuje vážne nebezpečenstvo, vraj iba veľmi malá časť z nich. Väčšina hadov sa človeku radšej vyhne a zohráva dôležitú úlohu v prírode, pretože pomáha okrem iného regulovať populácie hlodavcov. Jeden z najznámejších hadov bude asi ten z Harryho Pottera, predpokladám, asi viete, ktorého myslím, a zároveň sa pýtam, že či si tiež na to spomeniete vždy, keď sa ocitnete v nejakej zoologickej záhrade. A tak trošku sa tejto témy dotýka aj Sima Martausová alebo Magušinová, napríklad v skladbe Za život v hore, tak sa môžeme započúvať do tohto pekného textu o 7.25.

Ak sa v tejto chvíli hlásite, absolútne tomu rozumiem, ale zároveň vás pozývam, aby sme sa naladili na dnešné počasie. Asi ste už v tejto chvíli zistili, čo na seba a aký asi bude deň. Vo všeobecnosti dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, môže aj pršať, ale bude aj poriadne teplo. Tak začneme na východe, konkrétne v Košiciach, maxima do 29 stupňov Celzia. Teplo, polooblačno až oblačno a popoludní miestami môže aj pršať, ale mali by to byť len také prehánky. Na Dolnom Zemplíne dnes maximálne 28 stupňov Celzia. Teplé letné počasie, najskôr slnečno a neskôr by sa mali pridať aj prehánky. Na Hornom Zemplíne dnes ideme do maxima 26 stupňov, polooblačno, popoludní rovnako môže pršať a nejako podobne to bude vyzerať aj na Hornom Šariši. Bardejov dnes hlási 26 stupňov, ale ešte si na to chvíľu počkáme a premenlivá oblačnosť. Krásne ráno želáme aj v tejto chvíli v Prešove, maximálne 24 stupňov, polooblačno až oblačno, popoludní prehánky alebo búrky. V Rožňave dnes do 25, neskôr vyzerá, že bude aj pršať a sú hlásené aj nejaké tie búrky. Zatiaľ polooblačno, ale ak ste sa prebudili do krásneho slnečného rána, dajte vedieť. Opúšťame v tejto chvíli východ. Liptovský Mikuláš dnes do maximálne 23 stupňov. Oblačnejšie a chladnejšie, miestami prehánky. A ak by sme sa vybrali aj za našou bratislavskou frekvenciou, kde rovnako dobré ráno, tak túto môže ísť až do 29 stupňov Celzia. Teplo, polooblačno a popoludní možno, že aj búrky. Ak v tejto chvíli zvažujete dovolenku alebo nás už počúvate niekde napríklad aj na balkóne a dívate sa na more, tak nezávidím, doprajem. Ale ak je to napríklad Egypt, tak aj dnes bude pokračovať extrémne horúce a úplne slnečné počasie. Napríklad Hurghada dnes hlási až do 41 stupňov Celzia a čo sa týka mora okolo 29 stupňov, jasno len slabý vietor. Marsálam dnes až 42 stupňov, more 29, veľmi horúco, ale vraj aj výborná viditeľnosť pod vodou, tak môžete to skúsiť. Okrem toho, ak ste sa rozhodli pre Grécko, tak Kréta dnes do maximálne 33, more je okolo 26-27, podobné počasie aj na Rodose dnes, ale až do 35, no veľmi teplo a slnečno. Zakynthos hlási 33 stupňov, ale chvíľu si na to ešte počkáte a more okolo 26. Ak to nevyhrali Košice, ale je to Kos, tak maximálne do 35 stupňov Celzia a more okolo 27, slnečno a popoludní aj veterno. Kto sa rozhodol alebo uvažuje nad Chorvátskom, tak chorvátske pobrežie čaká dnes veľmi pekný letný deň. Prevažne jasno až polooblačno, bez výraznejších zrážok. More veľmi príjemné, vyhriaté a čo sa týka maximálnych teplôt, tak miestami to pôjde až do 35 stupňov. Napríklad taký Split, ale Zadar a okolie 33, alebo napríklad Istria to maximálne 31 stupňov Celzia. Užite si dnešný deň ideálne aj na frekvenciách Rádia Košice.

Je 7.34, hráme Lost, ale my sa nestrácame v tom, čo sa deje alebo udialo. 16. júl naozaj pootáčame z každej strany. Tak rok 1366 uhorský kráľ Ľudovít I. udelil mestu Bardejov právo meča, čo ale dovoľovalo rytárovi a mestskej rade trestať obyvateľov mesta aj smrťou. Tak nie som si úplne istá, či toto oslavujeme, len si to pripomíname. Rok 1843 ale neuveriteľne dôležitý pre slovenčinu. Na evanjelickej fare v Hlbokom sa Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža dohodli, že spisovný jazyk na území Slovenska bude založený na báze kultúrnej stredoslovenčiny. Následne navštívili katolického kňaza a básnika Jána Holého na jeho fare v Dobrej Vode, s ktorý už novým jazykom aj súhlasil. Rok 1872 narodil sa norský polárny bádateľ a cestovateľ Roald Engelbert Gravning Amundsen, asi tá posledná časť vám je najznámejšia, ktorý ako prvý dosiahol Južný pól. Ešte vyberám aj rok 1968, lebo sa narodil americký filozof a informatik Larry Sanger. Možno vám to nič nehovorí, ale keď spomeniem, že je spoluzakladateľ Wikipédie, tak už asi aj hneď viete. A kto by si dnes náhodou zanadával na parkovanie, tak vedzte, že to nie je žiaden moderný trend. Vymyslený bol ešte v roku 1935 v Oklahome, vtedy nainštalovali vôbec prvé parkovacie hodiny. Prajeme vám šťastnú cestu, nech sa vyberiete kdekoľvek, ale rovnako, aby ste si našli aj dobré parkovacie miesto. To je rovnako dôležité. 7.35, dobré ráno z Rádiom Košice.

0: Spojenie Melanie C, Bryan Adams, When You Are Gone je 7.39, my vám prajeme naozaj pekné ráno a samozrejme k hudbe patria aj informácie, ideálne aktuálne.
1: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave bude mať aj v nasledujúcom volebnom období 13 poslancov, zachovaná tak zostane aj dvojica volebných obvodov. Vo veku 96 rokov zomrela operná speváčka Jarmila Smičková. V Slovenskom národnom divadle účinkovala v takmer polstovke inscenácií. Lekári bez hraníc žiadajú väčšiu podporu proti silnejúcej epidémii eboli v Kongu. Nákaza sa podľa nich šíri rýchlejšie, ako stíhajú rozširovať svoje kapacity, vyhľadávať nové prípady a zaoberať sa prevenciou. Futbalisti AS Trenčín vstúpia do novej sezóny Nike Ligy s cieľom po rokoch opäť preniknúť do hornej šestky. Do najvyššej slovenskej súťaže vstúpia na budúcu sobotu na domácej pôde Komárna. Dnešok čiastočne pod mrakom, miestami najmä na severe s prehánkami, ojedinele sa môžu objaviť aj búrky a bude teplo od 26 do 33 stupňov pri slabom vetre. Na východe máme práve 18 až 21 stupňov, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a na Liptove okolo 15. Ste s Rádiom Košice, ideme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V kolone stojíte v Košiciach na Palackého do centra, v Bardejovskej Novej Vsi smerom do mesta a ešte pred Popradom od Hozelca. Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach na Štúrovej je až do nedele uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a Biznis centrom smerom od Styl Areny. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovu. Pracuje sa tiež za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova. Počas prác je doprava presmerovaná na voľných jazdných pruhov. Rátajte aj so zdržaním. Radar hlásite v Turni nad Bodvou smerom do Rožňavy, hliadku v Košiciach na Popradskej pri základnej škole a v obci Bzenov smerom do Prešova. To je od nás zatiaľ všetko. Jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Olivia Dean v Rádiu Košice, je 7.43 a dnes je v kalendári aj Drahomír. Má slovanský pôvod a význam mena je komu je drahý mier. To asi nie je úplne nečakané, nejako sme to vydedukovali, ale toto meno sa spája s dobrosrdečnosťou a pre svoju príjemnú povahu sú vraj Drahomírovia obľúbení v kolektíve, vedia sa nadchnúť pre ušľachtilé ciele. Ako partneri sú oddaní a zároveň konzervatívni a snívajú o veľkej rodine a rodinnom dome so psom alebo mačkou, tak táto časť ma celkom baví, dajte vedieť, či je to naozaj tak. Zvyknem ale hovoriť hlavne pri ženských menách, že ak by ste chceli darovať kyticu, tak tieto farby sa viažu práve k danému menu, ale hovorím si, keď je to muž, tak čo ja viem, ak by ste mu chceli kúpiť auto, tak šťastné farby Drahomírov sú biela, zelená a svetlomodrá. Všetko najlepšie prajeme aj my z Rádia Košice, a to rovnako aj tým z vás, ktorých, čo ja viem, možno, že sa meno nenachádza v kalendári, lebo niekedy máme takéto výnimočné mená a jednoducho ich tam nevidíme a potom sa vás to možno trošku dotkne. Takže ak je to aj prípad dnešného 16. júla, kedykoľvek ma môžete doplniť, budem len rada.

Počúvate Rádio Košice, je 7.48 a že začalo leto, som minule zistila, keď som po Štúrovej v Košiciach prešla relatívne plynule autom. Dokonca si sama sebe vravím, je toto zelená vlna, tak dávno som to nezažila. Už som sa v tom absolútne strácala a zároveň si veľmi dobre uvedomujem, že by ste teraz asi všetko dali za takýto plynulý prejazd aj vy na moste VSS, kde nám aktuálne hlásite obojsmerné kolóny a k tomu všetkému ešte aj odstavený kamión, takže naozaj trpezlivo a opatrne. Viem, že to nie je príjemné, ale ak sa táto situácia týka aj vás a možno je to nejaká dáma, či už za volantom, alebo ako spolujazdec, tak mám tú skladbu, ktorú vám venujem práve do tejto kolóny. The Most Beautiful Girl in the World je pesnička, ktorá by to mohla aspoň na chvíľu zachrániť. Ja verím, že áno. Držte sa.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
4: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.

BTS Swim, letné vysielanie Rádia Košice pokračuje aj takto pred 8. Stále dobré ráno prajeme. A s týmto obdobím sa nám určite spája aj cestovanie. Niekedy sa spamätáme na poslednú chvíľu, čo si budeme klamať. Inokedy to riešime skôr a aj tak čakáme. Je to taký začarovaný kruh. Na mysli mám cestovné doklady, sú vždy témou a my sa jej dotkneme aj v správach o 8. Tak ostaňte s Rádiom Košice. Dovtedy ešte Auradione.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Verejné osvetlenie na Mojzesovej funguje v obmedzenom režime. Polčasová prestávka vo futbalovom finále bude dlhšia. Dnes malá oblačnosť a horúco do 33 stupňov. Aj po 8 sú tu správy Rádia Košice. Verejné osvetlenie v parku na Mojzesovej ulici v Košiciach v súčasnosti funguje v obmedzenom režime. Dôvodom je prebiehajúca modernizácia. Mesto pôvodné svietidlá mení za LED. Od budúceho týždňa čaká rovnaká modernizácia aj park Komenského. Stredoveký kostol v Štítniku a jeho vzácne fresky môžu návštevníci po novom spoznávať aj vďaka virtuálnej realite. Kraj podporil realizáciu projektu sumou 13 000 eur. Používatelia môžu prostredníctvom virtuálnej reality stretnúť aj samotných tvorcov vzácnych fresiek a pochopiť skrytú symboliku ich diel. Od začiatku roka prijalo Národné personalizačné centrum ministerstva vnútra viac ako 260 000 žiadostí o vydanie cestovného pasu a takisto vyše 409 000 o vydanie občianskeho a viac ako 90 000 o vydanie vodického preukazu. Podľa Romana Hájeka však stíhajú vydávať doklady v stanovených lehotách.
2: Cestovné pasy sú v súčasnosti vyhotovené približne do 23 dní, občianske a vodičské preukazy približne do 20 dní od podania žiadosti. Aby boli zákonné lehoty dodržané aj počas zvýšeného počtu žiadostí, zamestnanci Národného personalizačného centra pracujú aj počas víkendov.
1: Polícia odporúča občanom, aby si platnosť svojich dokladov skontrolovala v dostatočnom prestihu a o vydanie nových požiadali ešte pred plánovanou cestou do zahraničia alebo pred uplynutím ich platnosti. Rusko by po prípadnom podpise mierovej dohody považovalo medzinárodnú vojenskú misiu na Ukrajine za hrozbu a vyzvala to ruská diplomacia a označila to za nepriateľné. Reagovala tak na vyjadrenie koalície ochotných vyslať po skončení vojny takúto misiu na Ukrajinu. Polčasová prestávka finálového zápasu majstrovstiev sveta vo futbale potrvá dlhšie ako 15 minút. Odhaduje sa na 20 až 30. Dôvodom je show, počas ktorej vystúpia viacerí svetoznámi interpreti. Finálový zápas sa uskutoční v nedeľu večer o 21. Stretnú sa v ňom Španieli a úradujúci majster z Argentíny. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, lokálne najmä na severe čakáme aj prehánky, ojedinelé aj búrky a teploty od 26 do 33 stupňov pri slabom vetre. Na východe máme práve 18 až 22 stupňov, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši do 17. Edo nás v tejto chvíli berie aj na cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Komplikované je to momentálne v Košiciach na moste VZS. Stojíte obojsmerne, potom na Palackého do centra na Štúrovej smerom k Galparku. Niekoľko minút stratíte v Prešove na Prešovskej smerom na Sekčov, v Bardejovskej Novej Vsi smerom do mesta a na vjazde do Popradu od Hozelca. Ak by ste mali viacero informácií, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Želáme pohodový dojazd.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

špeciálna fotonápoveda, tak sledujte aj naše príbehy a sociálne siete a môžete hádať a zapájať sa. Inak prajem vám dobré ránko aj takto po 8. z Rádia Košice. Moje meno je Kiva a veľmi sa teším, že teraz spoločne vycestujeme a bude to, že absolútna pohodička, lebo toto je Kingston Town.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V sobotu na podujatie Starovek do Nižnej Myšle s rímskymi légiami. Rovnako v sobotu do Borše na bežecké preteky Rákovciho 350. V nedeľu do poludnia na veselú show Maroš Kamoš do Košického kultúrparku a v stredu 22. na skvelé letoplné vedy s tvorivým vedeckým workshopom do Stýlparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách.

0: značiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7 krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

takáto kamarátka nádej na frekvenciách Rádia Košice o 8.16 a ja mám nádej, že si v lete nájdete cestu napríklad aj za umením. Ak by ste chceli vidieť Vincenta van Gogha, teda hlavne jeho diela, tak od včerajšieho dňa máme túto možnosť v našom hlavnom meste. Výstava sa zameriava na záverečné etapy jeho tvorby a prenesie vás do francúzskych miest, v ktorých vznikali diela. Je to rok 1888 až 1890 a sú to hlavne diela, ktoré dnes patria k najvýznamnejším v dejinách umenia. Pre verejnosť je výstava otvorená od dnešného dňa a prvýkrát sa táto výstava zameriava aj na Johanu van Gogh, manželku Thea van Gogha a rozpráva príbeh posledných rokov Vincenta. Na výstave je viac než 400 diel a čo je veľmi zaujímavé, je to aj interaktívne a pomocou najmodernejších technológií sú jeho diela premietané na naozaj obrovské plochy, čím vzniká vizuálny celok, ktorý v pulzujúcom svetle nanovo inscenuje jeho nezameniteľné farby a ťahy štetca, ktoré môžete vidieť naozaj zblízka, takže je to zaujímavý zážitok, ktorý by bolo fajn vidieť, ak by ste mali cestu, alebo to dokonca máte blízko. Je to fajn tip aj na toto letné obdobie. Trošku umenia do života. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree.

0: Perfekten v Rádiu Košice 8.20 a k tomu doplníme aj krátke správy, ale potom nebojte sa, ideme aj za vami, ktorí ste na cestách.
1: O post primátora Stropkova sa bude opätovne uchádzať jeho súčasný primátor Ondrej Brenza. Kandidovať chce ako nezávislý kandidát. Keby Európska únia Slovensku pozastavila eurofondy, krajina by do konca 10-ročia prišla priamo o 5 miliárd eur, uviedli to analytici Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Dosah na ekonomiku by podľa nich bol ešte výraznejší. Poslanci Zelenského strany Sluha národa rokujú s kandidátom na nového premiéra, Serhijom Koreckým. Ten sa ešte stretne aj so zástupcami ďalších strán a dnes by jeho kandidatúru mohla byť aj oficiálne predložená parlamentu. Poslanci by o jeho zvolení mohli tak hlasovať ešte dnes. Poľský futbalista Robert Lewandowski je pripravený na novú skúsenosť v zámorskej Majors League Soccer. 37-ročný útočník podpísal na konci júna so Chicago Fire dvojročnú zmluvu. Dnešok čiastočne pod mrakom, miestami najmä na severe aj s prehánkami, ojedinele s búrkami a najviac 26 až 33 stupňov. Teplomer na východe a Liptove ukazuje práve 19 až 23. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: S výrazným zdržaním treba aktuálne rátať v Košiciach na moste VSS obojsmerne a na Štúrovej smerom k Gauparku. Niekoľko minút stratíte aj na Palackého do centra, v Prešove na Prešovskej smerom na Sekčov, v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a na vjazde do Popradu od Hozelca. V Košiciach v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom na Valaliky máme obmedzený jeden pruh. Vo Vojčiciach smerom z Horoviec je cesta v úseku v okolí mosta úplne uzavretá a upozorňujeme aj na záveru diaľničného úseku medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu. Potrvá to až do septembra. Hliadku hlásite v Košických Olšanoch smerom do Košíc. To je pre túto chvíľu všetko. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách. Preto za každú informáciu ďakujeme.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate jediné Východoslovenské rádio, aktuálny čas 8.28 a my sa vás dnes pýtame na našom Facebooku, že letos si neviem predstaviť bez koho alebo čoho, stále môžete aj niekoho konkrétneho označiť, ak by ste chceli, ale páčia sa mi tie komentáre, ako krásne ukazujú, ako to všetci vnímame úplne inak. Napríklad Alena napísala, že bez klimatizácie a Monika na to reaguje, že bez vody a dobrej nálady, prípadne aj bez toho, že ideme len na chvíľu na ihrisko a vrátime sa so zmrzlinou a polopieskoviska v topánku. Tak kto ešte nemal pieskovisko v obývačke, ako by nevedel, čo je leto. Krásne ráno. Listen, my good friend.

0: 8.32, počúvate Rádio Košice, ale v tejto chvíli sa presúvame aj na Šariš.
1: Rádio Košice.
2: Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Zaujal nás najväčší literárny festival v Strednej Európe, Mesiac autorského čítania. Deje sa veru, že aj v Šarišskej metropole už piaty raz. Každý deň ste mali možnosť vypočuť si zaujímavých spisovateľov, umelcov. Začalo to v júli a potrvá to ešte do 17. júla, takže už iba do zajtrajšieho dňa. Dnes sa predstavia zahraniční aj domáci spisovatelia a spisovateľky. Sú to rôzne besedy spojené s autorským čítaním, tak napríklad najbližšie zajtra aj v hudobnom klube na Stromoradí. A ak by ste chceli, môžete sa každý večer stretávať aj na náučnom oddelení knižnice. Vždy od 17.30 sa tam predstaví autor slovenský alebo český a 18.30 hosť alebo hostka z Grónska. Tak som sa pozerala konkrétne na ten dnešný dátum. Ak by ste chceli stretnúť Veronu Šikulovú, tak môžete práve dnes večer v Prešove. A čo sa týka práve hostí, tak je to Naja Direndon Graugard. Absolútne neviem, či som to správne prečítala, ale oveľa dôležitejšie je, že ak vás zaujíma Mesiac autorského čítania, toto je veľmi pekná príležitosť stretnúť sa napríklad s literatúrou aj takto z oči v oči, ako sa hovorí. Je 8.33, prajeme vám krásny zážitok.
2: Dobré ráno s Rádiom Košice.

8.37 hovoríme o lete, o dovolenkách, o oddychu a niekedy nemusíme cestovať až tak ďaleko. Areál jedného z hotelov v rekreačnom stredisku Kamenec na Zemplínskej Šírave najnovšie otvorili nové zážitkové ubytovanie. Predstavte si, je naozaj na vode. Houseboat s celkovou rozlohou 72 štvorcových metrov ponúka obytnú časť, je tam spálňa, kuchyňa, kúpeľňa, súkromná sauna a súčasťou je aj vonkajšia terasa s ležadlami a vyhrievanou výrivkou. Predstavujem si to veľmi romanticky a hádam to takto aj v reále bude fungovať. Nové ubytovanie návštevníkom ponúka výnimočný zážitok priamo na vodnej hladine a zároveň by to mali rozšíriť aj o služby hotela. Tak najlepšie v tomto prípade to asi vyskúšať. Ak už budete mať nejakú referenciu, tak určite sem s ňou budeme radi, ak sa podelíte. 8.38.

0: 8.40, to je ideálny čas, aby sme doplnili k hudbe aj informácie, tak si najskôr dáme krátke správy Rádia Košice a potom ideme za vami, milí vodiči.
1: Na Muránskej planine pribudol nový náučný chodník Lesná hádanka. Vedie od Prednej hory k známemu sysľovisku a rodinnému parku Obrovisko. O pripravovanej dohode o podpore a ochrane investícií medzi Slovenskom a Azerbajdžanom rokoval včera prezident Pellegrini. Jej cieľom je vytvoriť predvídateľnejšie podmienky pre podnikateľov z oboch krajín. Nemecký priemysel v lani prišiel o takmer 180 tisíc pracovných miest. Rast v iných sektoroch nenahradil straty v priemysle. Ekonomika tak celkovo prišla o 108 tisíc miest. Na pozícii asistenta trénera Spišských rytierov bude aj v ďalšej sezóne pokračovať Rado Karabin. Svojimi skúsenosťami je podľa klubu neoddeliteľnou súčasťou týmu Spod Tatier. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, lokálne najmä na severe aj prehánky a teplo do 33 stupňov. V tejto chvíli je na východe a Liptove 19 až 23. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime, ako to vyzerá na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Rozsiahle kolóny hlásite v Košiciach na Palackého už od Prešovskej do centra na Štúrovej smerom Gauparku a kvôli prácam aj na moste VSS obojsmerne. Niekoľko minút stratíte v Prešove na Prešovskej smerom na Sekčov a pred Popradom od Hozelca. Vodičom ďalej pripomíname, že v Trebišove za Milhostovom smerom do mesta je kvôli prácam čiastočne obmedzená vozovka. Pracuje sa aj na D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova, prebieha tu oprava dvoch mostov a na zúžené pruhy pozor aj na diaľnici pri obci Kojatice. Hliadky vás stavia v Košiciach na Moldavskej pred Optimou smer Pereš a v Košických Olšanoch smerom do Košíc. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

New Kids on the Block, Step by Step, Rádio Košice a krok po kroku možno budete objavovať aj nejaké nové lokality počas dovoleniek a výletov. Tak ak by ste si zaleteli napríklad do Malagy, dávam vám tip, keď už ste na Costa del Sol, tak prečo neokúsiť Gibraltar. A teraz je ešte aj zaujímavejší, pretože hranice medzi Španielskom a Gibraltárom sú momentálne otvorené, dá sa voľne prechádzať. Do platnosti vstúpila dohoda umožňujúca voľný pohyb osôb a vozidiel cez hranicu medzi práve Španielskom a Gibraltárom. Ranná špička priniesla opätovný nárast pohybu pracovníkov zo španielskej strany. Gibraltar má približne 40 000 obyvateľov, no denne sem dochádza asi 15 000 pracovníkov zo Španielska, čo predstavuje takmer polovicu pracovnej sily. V minulosti sa na hraniciach tvorili dlhé rady, najmä počas napätých vzťahov medzi Britániou a Španielskom ohľadom suverenity Gibraltáru. Inak ešte doplním, že v referende o Brexite v roku 2016 hlasoval Gibraltar 96% za zotrvanie v EÚ. Londýn a Madrid si nárokujú kontrolu nad Gibraltárom od roku 1713. Je to akože najdlhšie aj debaty a lakte, ale v každom prípade ja vám to odporúčam minimálne pre ten zážitok, že máte pocit, že ste v Španielsku a zrazu ako keby ste sa ocitli vo Veľkej Británii. 8:47, určite šťastnú cestu, kdekoľvek idete.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Zažite atmosféru gombaseckého letného tábora v Slavici. Od 14. do 19. júla vás pozývame na letný festival plný skvelej hudby, zábavy a tradícií. Užite si koncerty popredných interpretov, divadelné predstavenia, remeslá aj folklórne vystúpenia. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý rodinný program a skvelú gastronómiu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: zdánlivý dôl.
1: Najbližšie k vám je Rádio Košice. Aktuálny čas 8.56. Stále dobre hráme. A takto hudobne sa nám podarilo navštíviť aj Budapešť, až som dostala takú chuť pozrieť sa tam, vybrať. Možno sa chystáte na festival, alebo len tak objavovať, prípadne cestujete cez Budapešť niekam ďalej. Tak hlavne opatrne na tých našich cestách. A ak by ste mali novinky, tak môžete aj z takýchto diaľav kedykoľvek všetko aktualizovať. A vôbec nie ďaleko je v tejto chvíli Baška. Práve naopak je na ceste do štúdia, aby nám presne o 9.00 priniesla ďalšie aktuálne správy, takže odporúčam, aby ste s nami ostali a dovtedy ešte aj jeden Easy Lover z Rádia Košice.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košice majú prvú klimatizovanú električku. Dobrovoľsky poukazuje na otázku sociálnej starostlivosti. Pogačar zostáva na Tour de France lídrom. Aj po 9. vám prinášame správy Rádia Košice. Do metropoly východu dorazila prvá z 9 zmodernizovaných električiek. Komplexná revitalizácia vozidiel je hradená z prostriedkov Európskej únie, pričom spolufinancovanie mesta pri jednej električke predstavuje 56 000 eur. Prvá nízkopodložná električka by mala v meste premávať na jeseň. Nasadia ju na linky 1, 6 a 9. Primátor Jaroslav Poláček avizoval posilnenie flotily o ďalších 30 jednostranných električiek v hodnote 135 miliónov eur aj nové depo.
2: Už začíname projektovať nové tretie depo na Bardejovskej ulici. V septembri prichádza 11 elektrobusov, ktoré opäť zvýšia komfort, ktoré budú nabíjateľné z trakčného vedenia.
1: Viac nájdete v našej televízii Košice na tvkošice.sk. Verejný ochranca práv Robert Dobrovoľský odporúča rodinám, aby riešili otázku sociálnej starostlivosti čo najskôr počas hospitalizácie pacienta a boli v pravidelnom kontakte so sociálnym pracovníkom nemocnice, obcov i príslušným úradom práce. Opakovane sa totiž zaoberá podnetmi od rodín, ktoré sa po prepustení blízkeho z nemocnice ocitnú v náročnej životnej situácii. Pacient už nepotrebuje zdravotnú starostlivosť, no zároveň nemá zabezpečené bývanie ani sociálnu službu. V oblasti sociálnych služieb je podľa Dobrovoľského potrebné rozlišovať medzi bežným zabezpečením služby a jej bezodkladným poskytnutím. Bývalý maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa vzdáva poslaneckého mandátu. Poslanec Orbánovho Fidesu oznámil, že pokračovať bude ako manažer v čínskej skupine BIT, zodpovedný za vonkajšie vzťahy a rozvoj nových oblastí podnikania. Nemecká vláda do roku 2030 zoškrtá z klimatického fondu vyše 30 miliárd eur. Časť peňazí presunie do spolkového rozpočtu, chce tým konsolidovať verejné financie. Norský cyklista Søren Varenchol triumfoval v 11. etape 113. ročníka Tour de France. Jazdec týmu Uno X Mobility sa v rovinatej 161 km dlhej etape presadil v záverečnom hromadnom špurte, keď zdolal Holandiana Olava Koja aj Belgičana Jaspera Philipsena. Žltý dres pre lídra celkovej klasifikácie si udržal Slovinec Tadej Pogačar. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami najmä na severe aj s prehánkami, ojedinele s búrkami a teplotami do 33 stupňov. Východ hlási 23 až 25, Spiš, Zamaguria a Liptov majú práve do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný štvrtok želá Barbora Hlučková.

Tak sme sa za vás takto pobili po 9. z Rádia Košice. Jason Derulo mi trošku zamotal jazyk, ale som Kiva a teším sa, že tu pre vás môžem byť aj v tejto chvíli. Je štvrtok, kladíme sa na víkend a mám pocit, že ten čas dnes nejako rýchlejšie beží a je to praktické, lebo potom možno budeme mať lepší čas aj na košickom nočnom behu. Registrácia je spustená a my čakáme aj na tú vašu, takže ak sa k nám chcete pridať, 12. ročník čaká aj na vás, konkrétne v

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od

0: od prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vlnavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vlnavydomov.eu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Miroš Birka miliónkrát v éteri Rádia Košice. My vám prajeme naozaj pekný, vydarený deň. Oslávili sme nedávno 19 rokov a práve 7. júla sme dostali aj taký mega veľký darček, ktorý si užívame už nejaký ten deň. A aby sme sa trošku letne zahrali, tak vám dávam od pondelka také indície, vďaka ktorým by ste to mohli aj uhádnuť. Baška, ty si ich asi zachytila. Ak by si nebola zainteresovaná, tak by si vedela asi, o čo ide?
1: Nevedela by som určite.
0: Ale ja trošku akože našepkám tým, ktorí netušia, že mali sme slnkom zaliaté štúdio, Rubikovú kocku, Vespu a dnes je to aj fotka, ktorú nájdete na našom Facebooku a Instagrame a myslím si, že tá už veľmi veľa prezrádza.
1: Áno, už podľa tej fotky by som asi aj ja tušila, no niečo.
0: Ale keď by sme mali povedať, že by sme teoreticky ten darček zabalili, koľko baliaceho papiera by sme asi potrebovali, to asi na kilometre by už išlo.
1: Tak to myslím, že stovky kilometrov by to bolo. Tak určite po Žilinu by sme išli.
0: Áno, teoreticky áno a možno, že až po, neviem, niekde západné Slovensko. V každom prípade môžete si s nami zahrať, hádať, nájdete to na našich sociálnych sieťach a my medzi tým pilne pracujeme, veď toto sú krátke správy.
2: Od včerajška platia zonácie národných parkov, správy parkov tak nemôžu ovplyvniť, čo sa bude v týchto lesoch diať. Kritici to považujú za zvrátenie reformy národných parkov. V júni bola inflácia najnižšia za ostatného 1,5 roka. Jedným z dôvodov bolo lacnejšie jedlo, ktorého ceny po 5 rokoch prvý raz medziročne klesli. Francúzsko schválilo zákon, ktorý umožňuje asistované samovraždy, týka sa iba nevyliečiteľne chorých pacientov a musia byť splnené prísne stanovené podmienky. Slovenský hokejový tréner Jan Pardavi potvrdil, že ho počas uplynulého víkendu zadržali za volantom pod vplyvom alkoholu. Svoju chybu si plne uvedomuje a je pripravený za ňu niesť následky. Dnešné počasie je čiastočne pod mrakom, miestami najmä na severe aj s prehánkami, ojedinele sa môžu objaviť aj búrky a najviac 26 až 33 stupňov. Teploty na východe a Liptove sa momentálne pohybujú od 20 do 25. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z dopravy.
3: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Pekné ráno aj na cesty. V kolone stojíte naďalej v Košiciach na Palackého do centra na Štúrovej smerom k Alparku, na moste VZS obojsmerne a na Hlinkovej smerom z Furče. Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach sa už začali práce v úseku za mostom VZS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova, a to na celej šírke vrátane krajnice. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. V Prešove je Metodová ulica v úseku Dvajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a pozor na čiastočne uzavretú rýchlostnú cestu R4 až obchvat Svidníka. Radary vás namerajú v Košiciach na konci Sečovskej smer Lingov medzi Plešivcom a Slavcom a na D1 pri Rozanovciach smerom do Prešova. Počujeme sa už o 20 minút. Jazdite bezpečne.
3: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Anastasia, absolutely pozitívny, tak myslím, že byť pozitívne naladený je taká polovica úspechu, ale napríklad môže pomôcť aj aktívny spoločenský život spolu s cvičením a zdravou stravou a môže to dokonca znížiť aj riziko demencie. Zatiaľ, čo také fajčenie a konzumácia alkoholu ho zvyšujú. Uviedla to včera Svetová zdravotnícka organizácia. Majú nové čísla, vedomosti, informácie, odporúčajú udržiavať sociálne kontakty a venovať sa kognitívnemu stimulujúcim aktivitám, ako napríklad čítanie, rozprávanie príbehov alebo hranie stolových či kartových hier. Ľudia dokážu ovplyvniť riziko rozvoja demencie až do 45%, pričom kroky, ktoré dokážu zlepšiť celkové zdravie, nám pomáhajú aj s ochranou proti demencii. Organizácia zároveň odporúča fyzickú aktivitu aj pre ľudí s týmto ochorením. Do pozornosti dali aj pozitívne účinky čistejšieho vzduchu a menšie vystavenie znečisteniu spôsobeného jemnými časticami, a to tak ako vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. V súčasnosti má demenciu približne 57 miliónov ľudí na celom svete a ich počet stále žiaľ stúpa. Na túto chorobu však neexistuje liek, tak tomu skúsme predísť, možno že aj hneď, nemusíme čakať do zajtra alebo ďalšieho dňa alebo potom neskôr, keď budeme mať čas. Ak by sme to vedeli zvrátiť, tak skúsme aj hneď.

0: Príjemné počúvanie, ste s Rádiom Košice a pred nami sa otvára hudobný kalendár, je štvrtok 16. júla. Narodeniny dnes oslavuje kultový Ivan Tásler.
1: Na cestu

Áno, Ivan T. Prešova, líder skupiny IMT Smile. Písmena IMT v názve sú skratkou mien bratov Ivana a Mira Táslerovcov. Kapela patrí medzi najvychytenejšie na Slovensku a Ivan Tásler je už viac menej ikonou našej hudobnej scény. O dosť mladším je spevák a gitarista austrálskych Five Seconds of Summer Luke Hemmings. Narodil sa 16. júla 1996, oslavuje teda okrúhlu 30.

Skupina patrí medzi najúspešnejších interpretov z krajiny protinožcov a vďačiť za to môže práve ich frontmanovi Lukeovi Hemmingsovi, ktorý kapelu založil. Na gitare ho učili hrať jeho dvaja starší bratia, ale pomáhal si aj tutoriálmi z YouTube. Teraz ešte dátum 16. júl 2011. Tento dátum sa LMFAO so svojou party hymnou vyšplhali na prvú pozíciu americkej hitparády.

Party Rock Anthem sa postupne z priečky číslo 78 z februára dostala až úplne na vrchol. Vďaka videoklipu odštartovala tanečnú Shufflin mániu a v rebríčku vydržala dlhých 68 týždňov, z toho 6 na prvom mieste. Na záver samozrejme nevynecháme letný hit a tentokrát som si takmer istý, že si s nami aj zaspievate, pretože s textom až taký problém nebude.

Skladba Nanana od Vajakon Dios sa stala nekompromisným európskym hitom leta 1990. Dostala sa do top 10 väčšiny krajín starého kontinentu a najväčší úspech zožala najmä Belgicku, Holandsku, Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku. Nakoniec ešte mala zaujímavosť. Názov kapely Vajakon Dios znamená v španielčine choď s Bohom alebo nech ťa sprevádza Boh. V Rádiu Košice nás celým dňom sprevádza dobrá hudba. Teraz si budeme hrať aj poriadne letne. Spomínaný Vajakon Dios, Nanana, prajeme príjemné počúvanie.

Je 9.34, počúvate Rádio Košice, naozaj pekný vydarený deň, že štvrtok nám pravidelne pripomína aj rubrika na Košice online, historické. Tak dnes sme sa pozreli na košické kúpele. Celkom ma zaujala informácia, že azda najstaršia zmienka o kúpeľoch v meste pochádza z roku 1397, kedy sa spomínajú tzv. Žabie kúpele, ležiace pravdepodobne na Žabej ulici, dnes Poštovej. Práve takéto zaujímavosti nájdete v článku, ak si tam aj hneď kliknete, k tomu fotografie, tie samozrejme nesmú chýbať. Spomínajú sa tam napríklad mestské kúpele alebo vybavenie kúpeľov diežami a baňami na vlastné náklady a stále to nie je všetko, tak si to len tak možno, že popri nejakej rannej káve alebo do poludnejšej dajte.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice. Zdržal sa tu aj Michael Jackson, ale v tejto chvíli o 9.39 prinášame aj krátke správy a potom sa presúvame do kolón.
1: Horskí záchranári pomáhali vo Veľkej Fatre 19-ročnej českej turistke, ktorá si poranila členok. Následne ju transportovali do Ružomberskej nemocnice. Ministerstvo školstva považuje praktickú podporu učiteľov za nevyhnutnú súčasť úspešného zavádzania kurikulárnej reformy. Zmena spôsobu vyučovania nie je podľa neho založená iba na vydaní nového štátneho vzdelávacieho programu. Ceny ropy po ďalšej eskalácii bojov na Blízkom východe rastú. Obe hlavné zmesi si pridávali vyše percento. Už v útorok sa pritom dostali na maxima za posledný mesiac. Bývalý slovenský hokejový reprezentant Martin Révaj sa stal novou posilou klubu HK Spartak Dubnica. Naposledy pôsobil v extraligovom Liptovskom Mikuláši. Dnešok prevažne so slnkom, ale čiastočne môže byť pod mrakom. Miestami najmä na severe čakáme aj prehánky, ojedinele kde tu aj búrku a teplo od 26 do 33 stupňov. V tejto chvíli máme na východe a Liptove 20 až 25. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aj takto po pol desiatej treba rátať so zdržaním v metropole východu na Palackého do centra kvôli prácam na Štúrovej smerom k Gauparku, tiež na moste VZS obojsmerne a ešte na Hlinkovej smerom z Furče. Pozor si dajte v Kežmarku na ulici Trhovište smerom k Zimnému štadiónu, je tu uzavretý jeden jazdný pruh. Cestárov hlásite na D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova a upozorňujeme aj na uzáveru diaľničného úseku medzi Mergusovcami a Štrbou smerom z Popradu. Potrvá to až do septembra. Radary máme v Košiciach na konci Sečovskej smer Lingov, v Prešove na Šváboch, pri Interšporte smer Sekčov, v Kolinovciach smer Krompachy a na D1 pri výjazde východná smer Liptovský Mikuláš. Hliadka na vás striehne v Košiciach na Ťahanovskej pred mostom smerom z Kostolianskej. Sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5955.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva v sobotu na podujatie Starovek do Nižnej Myšle s rímskymi légiami. Rovnako v sobotu do Borše na bežecké preteky Rákovciho 350. V nedeľu do poludnia na veselú show Maroš Kamoš do Košického kultúrparku a v stredu 22. na skvelé letoplné vedy s tvorivým vedeckým workshopom do Steelparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

0: Počúvate s Rádiom Košice.
1: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňopotulku.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice. Hráme vám aj na šírave. Na 102,7.
2: Rádio Košice.

Štvrtkové dopoludne s Rádiom Košice pokračuje, len ako pri každom dobrom zápase meníme sa, nie aby sme dostali nejakých pár minút slávy, ale aby sme to tu mohli ďalej rozohrať a skôr možno sa aj prihovoriť. Ja sa pre dnešok síce lúčim, ale nebojte sa, idem sa prihovoriť teraz na najvyš kolegom, ale vám ešte pekný deň s Edom, ktorému stále môžete aktualizovať dopravnú situáciu a samozrejme na celú o 10. prinesieme ďalšie aktuálne správy s Baškou. K tomu všetkému ostáva aj hudba, doslova v nasledujúcej skladbe Music is Better. Majte sa!

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Michalovská nemocnica má nový lineárny urýchľovač. Česko a Slovensko plánujú spoločné armádne nákupy. Dnešok čiastočne pod mrakom, ale horúco do 33 stupňov. Je 10 hodín, pripravili sme pre vás správy Rádia Košice. Do Michalovskej nemocnice dorazil nový lineárny urýchľovač, ktorý dokáže ešte presnejšie ožiariť nádor a maximálne tak šetriť okolité zdravé tkanivo. V týchto dňoch v nemocnici prebieha jeho inštalácia a spustenie prevádzky je podľa Jany Fedákovej za sieť nemocníc naplánované na november.
2: Nové zariadenie má pokročilé technológie vrátane CBCT, teda špeciálnej CT zobrazovacej technológie, ktorá je integrovaná priamo do lineárneho urýchľovača. Vďaka tomu dokáže prístroj tesne pred každým ožiarením, prípadne aj počas neho, vytvoriť 3D snímku aktuálnej polohy a automaticky za niekoľko sekúnd korigovať polohu pacienta.
1: Nový lineárny urýchľovač je súčasťou rozsiahlej modernizácie pracoviska radiačnej onkológie za vyše 4 milióny eur. Česko a Slovensko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. Zhodli sa na to ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zúna na rokovaní v Prahe, na ktorom obaja podpísali zmluvu o budúcom pristúpení k rámcovej dohode, ktorá sa týka spoločných nákupov. Podľa Zúnu ide v súčasnosti najmä o minomety AM-120 a vozidlá Tatra 815, pri ktorých česká armáda uvažuje o 15 modifikáciách.
3: Jsme se dohodli, že 29.7. tohoto roku delegace specialistů z armády České republiky navštíví Slovenskou republiku a zúčastní se praktických ukázek a technického předvedení tohoto zbraňového systému, který má zájem armáda České republiky do budoucna pořídit.
1: Minister Kaliňák zase potvrdil pretrvávající záujem Slovenska o lietadla dvoch typov.
4: Máme dve hlavné ohnívka na českom priemyselnom trhu. Tento Skyfox, ktorý dnes môže plniť úlohu aj veľmi efektívneho drone huntera. A tým druhým celkom je vlastne spoločnosť ERA a jej systémy pasívnych radarových systémov, nad ktorými tiež sme vo veľmi pokročilom štádiu rokovania.
1: Konečné rozhodnutie by podľa ministra malo padnúť do 14. augusta. Krajiny Európskej únie sa zatiaľ nedohodli na podpore 21. balíka sankcií proti Rusku. Sporným bodom zostáva požiadavka Grécka, ktorá by umožnila pokračovanie tranzitu ruského skvapalneného zemného plynu do krajín mimo eurobloku. Otvárací zápas budúcoročných majstrovstiev sveta v hokeji v Nemecku sa uskutoční na 60-tisícovom futbalovom štadióne v Gelsenkirchene. Domáci hokejisti sa v ňom 13. mája stretnú so Švajčiarmi. Štadión otváral aj hokejový šampionát v roku 2010. Dnes malá prechodne zväčšená oblačnosť, miestami môžu byť na severe aj prehánky, ojedinele aj búrky a teplo od 26 do 33 stupňov pri slabom vetre. Momentálne je na východe 23 až 26 stupňov, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 20 až 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné predpoludnie želá Barbora Halučková.

0: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
1: Nič nie je zadarmo. Okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh.

0: Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
0: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

0: Jakožce, skladba Runaway, aktuálny čas 10.21 a my už vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičov v metropole východu upozorňujeme, že na Štúrovej je až do nedele uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a Biznis centrom smerom od Styl Arény. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovú ulicu. Pracuje sa tiež v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova, a to na celej šírke vrátane Krajnice. Rátajte tu so zdržaním. Presuňme sa aj viac na sever v Prešove kvôli stavbe mosta na ulici Jána Pavla II. Križovatka Škultétyho a 17. novembra úplne uzavretá a uzavretý aj úsek D1 medzi Mergusovcami a Štrbou smerom z Popradu. Radar ste videli len v obci Liptovský Peter smer pri Bylina. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Deti, zoberte rodičov na výlet. V Košickom kraji sa začína veľké pátranie. Nová bezplatná aplikácia Haravara Pátračka premení aj obyčajnú vychádzku na hru plnú objavov. Malých výletníkov budú sprevádzať obľúbení hrdinovia Kaško, Max a Majka, ktorých zavedú na viac ako 100 zaujímavých miest v celom kraji. Za každé objavené miesto získajú virtuálne pečiatky a dukáty, ktoré môžu premeniť na odmeny aj ceny. Stačí si stiahnuť aplikáciu patračka.haravara.sk, vybrať cieľ a vyraziť za zážitkami. Z obrazoviek sa tak deti presunú do lesa, k vode, na hrady, atrakcie či podujatia. Ak túžite zažiť niečo, čo na Slovensku len tak nenájdete, zamierte na Zemplínsku Šíravu. Po novom tam vďaka grantu Stera Incognita môžete prespať priamo na vodnej hladine v štýlovom houseboate so saunou, výrivkou aj terasou pod hviezdami. Nová atrakcia spája komfort hotela s pokojom prírody a ponúka netradičný zážitok počas celého roka. Výlet si môžete spojiť s návštevou Vinianskeho hradu, turistikou či vodnými športmi. Zemplínska Šírava tak opäť dokazuje, že patrí medzi najzaujímavejšie turistické destinácie východného Slovenska. Ak hľadáte výlet, na ktorý sa nezabúda, noc na vlnách môže byť tým pravým letným dobrodružstvom. Leto v Košickom kraji naberá na obrátkach. Vybrať si môžete z letnej múzejnej fiesty, koncertov v Sobraneckých kúpeľoch, Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej či dobrodružstva v živom vrbovom bludisku v obci Brehov. Viac už hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
2: Milovníkov histórie čaká už v sobotu starovek v Nižnej Myšli, v auguste podujatie Ženy v pozadí dejín v Michalovciach aj oslavy výročia Slovenského národného povstania na Dargove. Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi, múzea pripravili tvorivé dielne, interaktívne programy, letné tábory, aj tematické prehliadky. Počas leta pokračuje aj obľúbená múzejná obývačka v Košiciach, geopiatky v Rožňave či koncerty klasickej hudby v Michalovciach.
1: Ak ešte nemáte plány na prázdniny, Košický kraj vás pozýva objaviť leto plné zážitkov, histórie, hudby aj výletov. Na východ prichádza najväčší filmový žúr pod holým nebom. Už tento piatok ožije Košický amfiteáter festivalom Kavej 2 Fest, ktorý prinesie pokračovanie úspešnej komédie Kavej. Návštevníci sa stretnú s hercami aj tvorcami filmu, tešiť sa môžu aj na koncert kapely Helenine oči, stand-up Juraja Šoka Tabačeka či ďalší hudobný program. K vzniku filmu Kavej 2 podala pomocnú ruku aj Košická župa prostredníctvom svojej filmovej kancelárie Košické kraja, ktorá dlhodobo podporuje filmovú tvorbu a propagáciu regiónu. Toto boli novinky z Košického kraja. Do počutia opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Calm Down z Rádia Košice na pokojné štvrtkové predpoludne a teraz už aj novinky z našich ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je tu aktuálne podľa vašich slov bez dopravných nehôd, na tu ale pozor za Chmeľovom Smrlúčka, v úseku radšej spomalte. Ďalej upozorňujeme, že v Košiciach na Páckého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka, je tu blokovaný pravý pruh, blokovaný ľavý pruh máme aj na Furči od zastávky MHD Fábriho smerom na Mier a s rozsiahlými kolónami treba rátať kvôli práca na Štúrovej smerom Gauparku a na moste VSS obojsmerne. Radary sú v Košiciach na Prešovskej pri Todose smer Zelený dvor, na Americkej triede za metrom smerom z Furče a v obci Liptovský Peter smer pri Blina. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Želáme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňo potulku.
3: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice. Hráme vám aj na šírave.
5: Na 102,7.
6: Rádio Košice.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Bobriehrádze zo železničných tratí na východe môžu zmiznúť. O prvé kolo výzvy obnov do Mini Plus je mimoriadny záujem. Volčan otočil zápas Prižmičom a na turnaji v Chorvátsku ide ďalej. Aj po 11. sú tu správy Rádia Košice. Ministerstvo životného prostredia povolilo železniciam zlikvidovať 11 bobrých hrádzi v okolí Starej Ľubovne, Kapušian, Štrbia, Svitu. Iniciatíva Mizmelec upozorňuje, že ministerstvo ignorovalo efektívnejšie riešenia, ako bobry dostať z územia natrvalo. Fungujúcim opatrením je napríklad odstranenie kríkov a mladých stromov z blízkosti trate, ktoré sú pre bobra potravou aj stavebným materiálom. Používajú sa aj plávajúce pohyblivé bojky, ktoré znemožňujú postavenie hrádze. Okrem nich sa dajú použiť aj ultrazvukové plašiče. Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy obnov dom Mini Plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za necelú hodinu. Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Minister Tomáš Taraba.
2: Ľudia majú radi túto výzvu, ktorá im dáva v tomto prípade až 11 000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za elektrinu, plyn, ale prvýkrát sme dali možnosť aj vymeniť okrem okien, dvier, zateplení aj strechu.
1: Slovenská agentúra životného prostredia zároveň pripravuje druhé kolo výzvy, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Ukrajinské útoky na ruské lode v Azovskom mori intenzitou prekonali tzv. Tankerovú vojnu medzi Irakom a Iránom v 80. rokoch. Podľa denníka The Financial Times ide aktuálne o jedny z najkoncentrovanejších sérií útokov na lodnú dopravu v histórii. V Kanade aktuálne hlásia vyše 830 lesných požiarov. Oheň najmä v provincii Ontario pohlcuje lesy a uvoľňuje obrovské množstvo dymu. Tento krok Toronto tak obsadilo prvú priečku v globálnom rebríčku veľkých miest s najviac znečisteným ovzduším. Slovenský tenista Alex Molčan sa prebojoval už do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Chorvátsku. V druhom kole vyradil domáceho Dina Prižmiča, ktorý zápas skrečoval za stavu 6-3, 6-7 a 0-4 v treťom sete. Dnešok prevažne so slnkom, ale čiastočne môže byť zamračené. Miestami najmä na severe očakávame aj prehánky, ojedinele aj búrky a teploty vystúpia do 33 stupňov. Na východe máme práve 25 až 28, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 22 až 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň želá Barbora Halušková.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: dopravný servis Rádia Košice.
1: V Košiciach treba naďalej rátať so zdržaním na Štúrovej smerom k Auparku a na moste VSS obojsmerne. Ďalej upozorňujeme, že v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom na Valaliky je obmedzený jeden jazdný pruh. Vo Vojčiciach smerom z Horoviec je cesta v úseku v okolí mosta úplne uzavretá. Pozor si dajte na staršiu nehodu, ktorú máme za Chmeľovom smer Lúčka a dávame do pozornosti, že z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzatvorená rýchlostná cesta R4 až obchvat Svidníka. Radary máme v Sečovciach na Plechotickej smer Centrum, v Michalovciach na Močarianskej pred Sladovňou smer Kruhový objazd, Prešove na Levočskej pri Lidli von z mesta, vo Svite smerom do Popradu a na rýchlosť pozor aj na D1 pri výjazde východná smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadka vás zastaví v Raslaviciach do Bardejova. To je z dopravy pre túto chvíľu všetko. Bezpečne do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: skladba Missing z éteru Rádia Košice. Veríme, že máte pohodový štvrtok a možno aj práve teraz na cestách. Ak áno, tak tieto informácie sa môžu zísť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Poďme na obmedzenia. V Košiciach na Štúrovej až do nedele uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a Biznis centrom smerom od Styl Arény. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovu. Práce sa začali aj za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova, a to na celej šírke vrátane krajnice. Treba tu obojsmerne rátať so zdržaním. V Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a uzavretý je aj diaľničný úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu. Poďme aj na radary, tie sú v Dargove smerom do Sečoviec, v Michalovciach na Močarianskej pred Sladovňou smer Kruhový objazd, za Ladou smer Lipníky a namerajú vás aj na D1 pri výjazde východná smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadka vás môže zastaviť v Raslaviciach do Bardejova. To je všetko, pohodu na cestách želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu na podujatie Starovek do Nižnej Myšle s rímskymi légiami. Rovnako v sobotu do Borše na bežecké preteky Rákovciho 350. V nedeľu do poludnia na veselú show Maroš Kamoš do Košického kultúrparku a v stredu 22. na skvelé letoplné vedy s tvorivým vedeckým workshopom do Steelparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňopotulku.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.
2: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Zemplíne.
2: 97,0.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Brenza chce obhájiť primátorský post. Protimonopolný úrad neposudzuje koncentráciu dôvery a uniónu. Slováci prehrali aj s Írmi. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice. O post primátora Stropkova sa bude opätovne uchádzať jeho súčasný primátor Ondrej Brenza. Oznámil to vo videu na sociálnej sieti. Kandidovať bude ako nezávislý. Ako uviedol, už 12 rokov cíti dôveru a podporu od ľudí ako primátor. Dodalo, že verí a spolieha sa na serióznu a korektnú predvolebnú kampaň. Solárne osvetlenie Pump Tracku a detský letný tábor Pump Camp pre deti z Poľska a zo Slovenska v Liptovskom Mikuláši. To je výsledok ďalšieho cezhraničného projektu. Mikulášania tak môžu športovať na Pump Tracku už aj v noci, čo skoro tam pribudne aj prístrešok. Protimonopolný úrad potvrdil, že neposudzuje avizované spojenie zdravotnej poisťovne Unión a dôvera. Vždy totiž posudzuje iba oznámenie o koncentrácii a také v tomto prípade nedostal. Zo stanoviska PMU vyplýva, že ho ani nečakal. Onkologickí pacienti po operácii odchádzajú domov často s nedostatkom informácií. Môže to rozhodnúť o tom, či ich budú jazvy po zákroku obmedzovať celé roky. Upozorňuje na to Liga proti rakovine a upriamuje pozornosť na význam fyzioterapie ako súčasti liečby pacientov. Pripravila aj edukačný manuál. Ukrajinci potopili ruskú loď Izumrud, ktorá bola v roku 2018 hviezdou ruskej propagandy. Ukrajinské námorníctvo oznámilo, že sa mu to podarilo priamo v prístave Novorosísku. Satelitné zábery, zásah námorným dronom aj dokazujú. Vývoz ropných produktov z Ruska po mori v prvej polovici júla klesol oproti júnu o polovicu na 1,6 milióna tón. Dôvodom bola nižšia prevádzka rafinérií a zákaz vývozu, ktoré obmedzili objem dodávok určených pre zahraničné trhy. Slovenská basketbalová 20-ka sa nedočkala víťazstva ani vo svojom štvrtom zápase na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v Bratislave. Vo včerajšom stretnutí v GoPass aréne prehrali s Írskom 49-86 a v A skupine tak obsadili posledné 5. miesto. Naši prehrali všetky 4 doterajšie zápasy a čakajú ich duely o konečnú 17. až 21. priečku. Zajtra sa stretnú s Estonskom. Dnešok prevažne so slnkom, ale čiastočne môže byť pod mrakom. Najmä na severe očakávame aj prehánky, ojedinele búrky. Teploty zostanú vysoké do 33 stupňov. Východ hlási práve 27 až 29, Spiš, Zamaguria, Liptov do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie želá Barbora Halušková.

Príjemný štvrtok v spoločnosti Rádia Košice prajeme. Spoza mikrofónu vás už pozdravuje Karol. V Košiciach nie zatiaľ slnečné počasie, no všetko sa môže veľmi rýchlo zmeniť, ako sme mohli vidieť a cítiť včera. Rovnako rýchlo sa v našom éteri menia aj žánre. Poriadny rock teraz vystrieda kvalitný pop od Sombra. Nech sa páči, Homewrecker v Rádiu Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Najbližšie k vám. Rádio Košice.

0: Každý chce vládnuť svetu, o tom spievajú Tears for Fears, no a ja si myslím, že každý vodič chce vedieť, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodový štvrtok na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. V Košiciach je to dnes rušné, pretože na Štúrovej ulici je až do nedele uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a biznis centrom smerom od Steel Arény. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovú ulicu. Takisto dnes sa začali práce v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova, a to na celej šírke vrátane Krajnice. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. V oboch týchto prípadoch sa zdržíte. Aktuálne ste nám nehlásili žiadny radar, no na hliadku si dajte pozor v Čani smerom zo Ždane. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné už popoludne v spoločnosti Rádia Košice prajeme aj takto v čase 12.28. Pozdravujeme aj všetkých filmových fanúšikov, pre ktorých je dnešný deň možno aj sviatkom. Práve odnes si v slovenských kinách môžete pozrieť novinku od jedného z najúspešnejších režisérov všetkých čias, Christophera Nolana, pod ktorého taktovkou vznikli filmy ako Interstellar, Počiatok, Oppenheimer alebo Batmanovská trilógia Temný rytier. Tentokrát si Nolan uhryzol poriadne sústo a pokúsil sa nanovo adaptovať Homérovu Odysseu. Prevažujúcou emóciou medzi filmovými fanúšikmi je určite nedočkavosť a vysoké očakávania, no objavujú sa aj negatívnejšie názory. Možno ste zachytili kontroverziu ohľadom historickej nepresnosti brnenia, ktoré má od toho, čo bolo použité počas skutočných grécko-perských vojen, naozaj ďaleko. Alebo mnohých zaujalo aj meno amerického repera Travisa Scotta, ktorý stvárni jednu z postav, čo opäť vyvolalo vlnu rozporuplných názorov. Samozrejme, takýchto vecí bolo po internete plno už hneď po oznámení, no najviac šokujúce je viac ako 300 000 dislajkov na sociálnej sieti YouTube na jeden z trailerov na tento pripravovaný hollywoodsky trhák. To sa dosiaľ pri žiadnom z Nolanových filmov nestalo, takže ide o ozajstné prekvapenie. Samozrejme, stále sú to len prvé dojmy, ja si osobne myslím, že môže ísť o naozaj kvalitný film a aj napriek pár nepresnostiam, no jediný spôsob, ako to zistiť, je ísť do kina a presvedčiť sa sám. Ak je to váš večerný program, tak si to určite užite, rovnako ako si môžete užiť aj nasledujúcu skladbu. Toto je Zuzana Smatanová, Daj ruku do mojej ruky z jediného východoslovenského rádia.

krásna. Veď vravím ti, to ja tvoj.

0: Rádiu Košice The Last Good Night, Pictures of You, je 12.43 a to je čas na ďalšie novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Košiciach na Štúrovej ulici je až do nedele uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD, Krajský súd a Biznis centrom smerom od Steel Arény. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovú ulicu. Ďalej v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečková smerom von z mestskej časti je obmedzený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca prázdnin. Teraz ešte poďme rýchlo do Prešova, pretože Metodová ulica je tu v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá. Potrvá to do konca septembra. Radar je pred Chmeľovom do Kapušian a na hliadku pozor v Michalovciach na vjazde do mesta zo Zalužíc. To je od nás zatiaľ všetko. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu na podujatie Starovek do Nižnej Myšle s rímskymi légiami. Rovnako v sobotu do Borše na bežecké preteky Rákóciho 350. V nedeľu do poludnia na veselú show Maroš Kamoš do Košického kultúrparku a v stredu 22. na skvelé letoplné vedy s tvorivým vedeckým workshopom do Stýlparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.

0: ponuky s Rádiom Košice.
1: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňopotulku.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Je krátko pred 13. Verím, že si užívate popoludne s Rádiom Košice. Už o malú chvíľu nás čakajú metropolitné správy, ktoré sú vždy venované iba aktuálnemu dianiu priamo z Košíc. Spolu s Baškou si povieme o tom, že urgentný príjem v starej nemocnici momentálne nenájdete tam, kde zvyčajne. Potom aj o tom, aká ulica sa dočká modernejšieho osvetlenia a v športe sa pozrieme bližšie na to, ako vyzerá taký futsalový kemp. Viac samozrejme až po pesničke. Posielame veselých chlapcov z polemiku. Ona je taká.

0: správy.
1: Urgentný príjem starej nemocnici dočasne presťahovali. Verejné osvetlenie na Mojzesovej funguje v obmedzenom režime. Futsalisti si vychovávajú nasledovníkov. Je po 13. začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Od dnešného dňa dočasne poskytuje urgentný príjem na Rastislavovej zdravotnú starostlivosť v pavilóne 18 na 4. poschodí. Presťahovanie súvisí s plánovanou rekonštrukciou pôvodných priestorov. Dnes do 15.30 prebieha samotné sťahovanie a pacienti sú presmerovaní na ošetrenie do novej nemocnice. Verejné osvetlenie v parku na Mojzesovej ulici v súčasnosti funguje v obmedzenom režime. Dôvodom je prebiehajúca modernizácia. Mesto pôvodné svietidlá mení za LED. Od budúceho týždňa čaká rovnaká modernizácia aj park na Komenského. Centrálnu časť Košíc vedie už druhé volebné obdobie Igor Petrovčík. Funkciu obhájil pred 4 rokmi s víziami postarať sa o čistejšie a bezpečnejšie ulice, oddychové zóny či otvorenú a férovú samosprávu. V hodnotiacom rozhovore pre Rádio Košice uviedol, že za najväčší úspešne zrealizovaný projekt považuje komplexnú obnovu materskej školy na Tatranskej ulici.
2: A som rád, že tento projekt, ktorý začínal ešte, treba povedať, v minulosti za éry pána Gregu, môjho predchodcu, a mal ho potom chvíľku na starosti vtedajší pán zástupca Trnka. Potom to celé zastalo, sa nám podarilo nájsť externé zdroje. Čiže prostredníctvom UMRU sa nám podarilo získať financovanie z eurofondov a môžem dnes konštatovať, že už ideme do cieľa a ten rozpočet tam bol takmer do 1 000 000 eur, ale v rámci verejnej obchodnej súťaže sa nám podarilo stlačiť cenu takmer pod 800 000.
1: Obdobný projekt už pripravujú aj pre škôlku na Zádielskej, kde okrem iného pribudne aj rekuperácia. Škôlka s takýmto vybavením podľa neho na území mesta ešte neexistuje. Podľa Petrovčíka je veľkým posunom vpred aj debarierizácia miestneho úradu a sobášnej sály.
2: Samozrejme sú projekty, ktoré nie sú dotiahnuté, čo mňa osobne samozrejme mrzí, ale verím tomu, že v budúcom nejakom období sa to podarí dotiahnuť. My máme v podstate rozrobené takmer 4 medziblokové priestory, čiže hovoríme o vnútroblokoch, ktoré formou zase externého financovania chceme zrekonštruovať. Hovoríme hlavne, nechcem tu spomínať všetky, ale taký hlavný z týchto všetkých projektov je Park Angelinum. Toto námestie samozrejme dnes a hlavne tá zámková dlažba, ktorá tam bola v minulosti ešte mojimi predchodcami osadená, nezodpovedá už dnešným požiadavkám a štandardom, je v katastrofálnom stave táto dlažba.
1: Projektovú dokumentáciu síce hotovú majú, avšak projekt zabrzdil nesúhlas za pripomienky miestneho zastupiteľstva. Petrovčíka sme sa pýtali aj na názor na novelu zákona o meste Košice. Uviedol najmä, že nemôže kritizovať zvýšenie počtu mestských poslancov, pretože sa tým zvyšuje aj miera demokracie.
2: Na druhej strane chápem, že môžu občania aj ja, keďže som ekonom, pozerať na efektivitu, že ide sa tu platiť viac zastupcov v tom mestskom parlamente, ale následne v tej novele je upravená aj výška poslaneckej odmeny smerom dole, čiže celkový budžet by sa aj napriek zvýšenému počtu poslancov nemal meniť, čo hodnotím pozitívne.
1: Ak by sa na počte mestských častí nezhodli poslanci v parlamente, Petrovčík si nemyslí, že by bolo úspešné avizované referendum. Aj napriek tomu sa ho však zúčastní.
2: Je asi si naivné myslieť, a ja som dosť taký realista, kto ma pozná, to znamená do toho termínu do marca určite k žiadnemu riešeniu nedôjde na úrovni niektorých poslancov, lebo hoci v mojom prípade ja nemám problém, ja som sa aj verejne vyjadril, že keď bude treba, nemám problém, ako sa vraj vypínať a zhasínať v rámci mestskej časti veci, keď sa dohodneme, že sa to má riadiť ináč a efektívnejšie, ale skončí to určite takto, ako hovoríte, a výsledkom tým pádom bude nedohoda a prepokám potom pôjde vlastne sa s tou cestou 4 mestských častí.
1: Ako pozitívne hodnotí najmä to, že analýzu o mestských častiach vykonali nezávislé osoby z akademickej obce. Petrovčík zároveň potvrdil, že sa v nadchádzajúcich voľbách pokúsi obhájiť svoj mandát. Medzi zásadný projekt v nasledujúcom období tiež považuje zlepšenie odpadového hospodárstva, ktoré prinesie mestskej časti úsporu financií. Moderná onkogynekológia dnes znamená oveľa viac ako iba samotnú liečbu nádorového ochorenia. Dôraz sa kladie na včasnú diagnostiku, individuálny prístup, kvalitu života pacientok a v prípade mladých žien aj na zachovanie možnosti budúceho materstva. Skúsenosti z klinickej praxe odovzdávajú lekári z Košíc aj svojim kolegom na odborných podujatiach. Viac Monika Krišková.
0: Tento raz predstavili možnosť fertility sparing liečby, význam včasnej diagnostiky prekanceróznych zmien a využitie moderných technológií pri plánovaní operačných výkonov. Dôležitou súčasťou modernej starostlivosti je aj úzka spolupráca s Centrom asistovanej reprodukcie. Práve interdisciplinárna spolupráca umožňuje vybraným pacientkám zachovať si šancu na budúce materstvo bez kompromisu v onkologickej bezpečnosti liečby.
1: Aktívna účasť odborníkov Východoslovenského onkologického ústavu na významných odborných podujatiach potvrdzuje, že pracovisko patrí medzi centrá, ktoré sa podieľajú nielen na poskytovaní špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ale aj na odbornom vzdelávaní a rozvoji medicíny na celom Slovensku. Futsalový klub Podpor Pohyb Košice pripravil pre svoje najmenšie nádeje tretí ročník letného kempu. Podľa Ivany Hernández si aktívnu formu trávenia prázdnin užije počas dvoch turnusov 60 detí.
3: Prvýkrát sme to otvorili aj pre deti mimo klubu. Každý rok má veľký úspech, každý rok máme okolo 30 detí na každom turnuse. Máme všeobecnú pohybovú prípravu, futbalové, futsalové veci a neodlučne k tomu patrí aj gymnastika tretí rok.
1: Jedným z trénerov v KMP je aj kapitán extraligového tímu Podpor Pohyb Filip Korček.
4: Myslím si, že pre tie deti snažíme sa to robiť tak, aby to bol zážitok, samozrejme, aby si aj niečo odtrenovali. Nie je to jednoduché, ale predsa len aj nás to baví, inak by sme to nerobili. Tých detí pribúda, je to niekedy náročné, ale sme za to radi, že sa tie termíny naplňajú a je to pre nás taká odozva, že asi ich to baví a je to fajn.
1: Slová košického kapitána potvrdili samotní účastníci kempu.
5: Mne sa veľmi páči, že trénujeme veľa a sme 8 hodín dakedy. Mám rád, keď všetci hráme futbal.
6: Keď hráme penalty. A ešte sa mi páči, že hráme futbal a že hráme také zábavné hry.
7: Je tu strašne super, som tu už tretí ročník, čo som za to veľmi vďačná. Sú tu úžasní ľudia, úžasní tréneri, máme super deti. Aj keď síce nepočúvajú, ale vieme si s nimi poradiť. A je to tu úžasné. Kto ešte neprišiel, tak musí prísť.
1: Dnes v Košiciach nadalej iba čiastočne pod mrakom, zajtra opäť prevažne jasno alebo len malá oblačnosť a teploty pôjdu vysoko do 29 stupňov. Momentálne máme na východe 27 až 30, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 25. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň vám želá Barbora Hlušková.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite atmosféru gombaseckého letného tábora v Slavici. Od 14. do 19. júla vás pozývame na letný festival plný skvelej hudby, zábavy a tradícií. Užite si koncerty popredných interpretov, divadelné predstavenia, remeslá aj folklórne vystúpenia. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý rodinný program a skvelú gastronómiu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice.

0: Tvoja prvá voľba.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Je 13.22, počúvate Rádio Košice, toto boli Pet Shop Boys a ich West End Girls, my sa už presúvame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že dnes sa v Košiciach začali práce v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova, a to na celej šírke vrátane Krajnice. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. Ďalej v obci Vojčice smerom z Horoviec je cesta v úseku v okolí mosta úplne uzavretá a na D1 za tunelom Branisko smerom do Prešova prebieha oprava dvoch mostov, je tu obmedzený jeden pruh. Radary sú v Košiciach na Sečovskej pred zákrutou von z mesta, ďalej v Trhovišti do Michaloviec, za Plešivcom do Slavca a pred Chmeľovom do Kapušian. Hliadka je iba v Michalovciach na vjazde do mesta zo Zalužíc. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Pekný a slnečný deň vám aj naďalej zo štúdia Rádia Košice praje Karol. Práve pekným a veselým dňom dnešok zaručenia nie je pre anglických futbalových fanúšikov. Aj v našich správach ste mohli zachytiť informáciu o neskutočnom obrate, ktorý sa podaril Argentínčanom na čele s Lionelom Messim. Ak ste to náhodou nezachytili, tak od úplného začiatku šlo o naozaj vyrovnaný zápas, plný osobných súbojov a potýčok, no všetko v 55. minúte po góle Angličana Gordona sa zmenilo, ktorý sa zrodil naozaj z ničoho nič a vyzeralo to tak, že sa Argentína môže baliť domov. Od tejto minúty sa však Angličania poriadne stiahli a snažili sa tento tesný výsledok ubrániť až do konca, takže sme po zvyšok zápasu sledovali viac menej hru na jednu bránu, z ktorej vyšli dva góly, ktoré zápas následne rozhodli a bolo vymaľované. Argentína je teda vo finále. Áno, možno ak nie ste fanúšikmi futbalu, tak pre vás nejde o nijak zvláštnu zaujímavú informáciu, no myslím si, že na tento zápas sa dá pozerať aj tak trochu filozoficky. Niekedy nestačí len jednoducho v úvodzovkách ubrániť výsledok, ako sa to včera posnažili urobiť Angličania, no treba si ísť za svojím cieľom, aj keď to všetko nevyzerá úplne rúžovo. Asi vám to neprinesie titul majstra sveta vo futbale, ale určite sa vám takto podarí dosiahnuť veci rôzne a dotiahnuť ich do konca a hlavne poriadne. Dobre, dosť filozofovania. Finále majstrovstiev sveta je na pláne už túto nedeľu a stretnú sa proti sebe Španielsko a Argentína, tak si poďme zahrať niečo po španielsky, nech sme v téme. Enrique Iglesias a Sean Paul a ich Bailando.

0: Počúvate Rádio Košice, je 13.41 a po skupine Elán a ich sestričke z Kramárov už sú na rade vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj so zdržaním môžete rátať v Košiciach na Štúrovej ulici, pretože až do nedele je tu uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a biznis centrom smerom od Steel Arény. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovú ulicu. Potom pripomíname, že v obci Vojčice smerom z Horoviec je cesta v úseku v okolí mosta úplne uzavretá a v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantín Novú ulicu takisto uzavretá. Radary sú v Košiciach na Sečovskej pred zákrutou von z mesta, ďalej za Poľovom na Pereš, v Trhovišti do Michaloviec, za Plešivcom do Slavca a pred Chmeľovom do Kapušian. Hliadky sú v Michalovciach na viazde do mesta zo Zalužíc a v Hriadkách z Vojčíc. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme nižším nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 59

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňo potulku.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

3 minúty pred 14. si užívate spoločnosť s Rádiom Košice a teraz aj s Adrianom Ševcoševcom. Pomaly ho už striedajú Marshmallow, Pink a Sting a potom dostane priestor aj Barbora so správami. Moje meno je Dano a som rád, že opäť môžeme spoločne vytvoriť skvelý kolektív k štvrtkovému popoludniu. O chvíľu teda správy, takže nepreľaďujte a toto je ešte Dreaming z Rádia Košice.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: SHM vydal výstrahy pred horúčavami. Zamestnávatelia vyžadujú prácu s umelou inteligenciou. Nová sezóna NHL sa začne 29. septembra. Krátko po 14. sme tu so správami Rádia Košice. Vo viacerých lokalitách Slovenska treba dnes počítať s vysokými teplotami. Aj na východe sa môžu vyšplhať na 33 stupňov. Meteorológovia preto pre viaceré okresy vydali až do 18. výstrahu prvého stupňa pred horúčavami. Platí pre okresy Košice a Košice okolie, Rožňava, Michalovce, Sobrance, Trebišov a Vranov nad Topľou. Počet ponúk na pracovnom portáli, ktorých zamestnávateľ vyžaduje schopnosť pracovať s AI, sa za rok takmer zdvojnásobil. Kým donedávna išlo o okrajovú požiadavku, typickú takmer výlučne pre IT sektor, dnes sa umelá inteligencia objavuje aj v manažmente, marketingu, financiách či v administratíve. V prípade marketingových špecialistov požaduje schopnosť práce s AI 12% ponúk, hovorí analytik Martin Sabo.
2: Dá sa očakávať, že pri súčasnom tempe bude v horizonte 5 rokov väčšina pracovných pozícií vyžadovať túto znalosť ako nevyhnutnú. Najmä vedomostným pracovníkom, kreatívcom a ľuďom v administratíve preto odporúčam, aby si AI zručnosti začali osvojovať už teraz a pripravili sa tak na pracovné požiadavky veľmi blízkej budúcnosti.
1: A pozrime sa aj do sveta. Ukrajinský minister obrany Michailo Fedorov končí vo funkcii. Niekoľko stoviek ľudí proti jeho odvolaniu protestovalo. Viacerí ukrajinskí poslanci medzi tým vyhlásili, že prezident navrhne za ministra obrany v novej vláde doterajšieho ministra vnútra Ihora Klimenka. V Bolcane na severe Talianska sa zrútila veľká časť budovy súdu. Nešťastie sa stalo pred otvorením budovy pre verejnosť. Na mieste boli iba 3 upratovačky, z ktorých jedna sa ľahko zranila. Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL odštartuje 29. septembra súbojom posledných dvoch ligových šampiónov. Obhajca Stanleyho pohára Carolina Hurricanes privíta na svojom ľade rivala Floridu Panthers, držiteľa titulu z rokov 2024 a 2025. Pred zápasom domáci klub slávnostne vyvesí pod strop svojej arény majstrovskú vlajku. Dnešok naďalej iba čiastočne pod mrakom, zajtra jasno až polooblačno, popoludní miestami až oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Opäť veľmi teplo a dusno, 28 až 35 stupňov. V tejto chvíli máme na východe a Liptove od 25 na severe do 30 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Barbora Halúšková.

Krátko po 14. sme tu naďalej pre vás v Rádiu Košice počas dnešného štvrtka a to už znie celkom fajn, lebo väčšinu pracovného času už máme za sebou, tak už len to úspešne doklepnúť a zajtra je konečne piatok. A síce vonku je to statočne horúco, ale snáď vás táto informácia zahriala pri srdci. Teraz vás ale ideme nabiť potrebnou energiou vďaka Milesovi Smithovi z Rádia Košice.

0: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu na podujatie Starovek do Nižnej Myšle s rímskymi légiami. Rovnako v sobotu do Borše na bežecké preteky Rákovciho 350. V nedeľu do poludnia na veselú show Maroš Kamoš do Košického kultúrparku a v stredu 22. na skvelé letoplné vedy s tvorivým vedeckým workshopom do Stýlparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Poprade Tatrách.
3: Na 91,7.

0: tam na mňa čakaj.
1: Krásny štvrtok si užívate s Rádiom Košice. Sme radi, že aj dnes vám môžeme vylepšovať náladu, ale ono to tak trochu ide aj automaticky z toho počasia. Po posledných dňoch schladenia dnes opäť máme horúce a slnečné počasie, takže pripomienka toho, že nezabudnite dodržiavať pitný režim, pretože to je veľmi dôležité pri týchto teplotách. My sa ideme spoločne schladiť aspoň hudobne. Tentokrát prichádza z Rádia Košice Shakira. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Your Intuition znelo z Rádia Košice a moja intuícia mi napovedá, že je čas na dopravný súhrn.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozor na nové dopravné obmedzenie v Košiciach na ulici Boženy Nemcovej pri Merkúre. Dajte si tu pozor na otvorený kanál, nie je označený, preto opatrne. Ďalej na Štúrovej ulici je až do nedele uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a Biznis centrum smerom od Stihl Arény. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovú ulicu. Na rýchlosť si dajte pozor v Kapušanoch z Lipník, ďalej na D1 pred výjazdom na Rozhanovce smer Bidovce a na D1 pred tunelom Prešov do Košíc. Hliadky sú v Michalovciach na vjazde do mesta zo Zalužíc a v hriadkach z Vojčíc. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Užívate si štvrtok s Rádiom Košice, prajeme príjemné popoludnie. Či už ste doma, na ceste alebo v práci, zhodneme sa na jednom, že každodennou súčasťou našich životov sa stala v poslednom období umelá inteligencia. Možno ste ju už aj vy využili dnes. Je to úplne v poriadku, ale mali by sme tu AI aj trochu oceniť. Čo poviete? Veď vždy nás vie vypočuť, poradiť, vyriešiť situáciu, tak prečo by sme jej nevenovali kus vďaky? Dnes o to špeciálnejšie, že je deň ocenenia umelej inteligencie. Takže posielame jedno veľké ďakujeme umelej inteligencii. A k tejto slávnostnej pohode pridávame aj skvelú hudbu z Rádia Košice v podaní Roda Stewarta.

One Republic aj Give Me Something ste počúvali v Rádiu Košice. Inak americká kapela túto skladbu dala vonku ešte začiatkom roka 2025. Single bol zložený pre videohru Ark Knights Enfield, ale napriek tomu, že išlo o hit pre herný priemysel, treba uznať, že funguje ako plnohodnotný song, ktorý vie spríjemniť akúkoľvek chvíľu. A to sa udialo aj teraz v Rádiu Košice. Nasledujúcu skladbu zložil interpret z Košíc, volá sa Buranovský, a v roku 2018 ešte vystupoval na Miss Slovenska, pričom adeptky na zisk ceny ho očarili natoľko, že musel niečo zložiť. Zobral teda gitaru a vznikla skladba Žena, ktorú si v Rádiu Košice práve hráme, tak nech sa dobre počúva.

0: Prešli sme sa po slnku v Rádiu Košice vďaka Smešmaud, ale teraz už sa ideme prejsť našimi cestami s Karolom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozor na nové dopravné obmedzenie, ktoré ste nám len pred malou chvíľou hlásili v Košiciach na križovatke pri Auparku v odbočovancom pruhu na Palackého. Je tu odstavené pokazené auto, zvýšte opatrnosť. V Košiciach sa zdržíte najmä kvôli prácam na ceste, a to na Štúrovej od Steel Arény a na moste VZ smer Opácke. Zdržanie je aj v Michalovciach na Močerianskej a Sobraneckej do centra a takisto v Prešove na Levočskej do mesta. Vráťme sa ešte raz do Košíc. Na ulici Boženy Nemcovej pri Merkúre si dajte pozor na otvorený kanál, nie je označený, preto opatrne. Radary sú v Prešove na Bardejovskej pred dopravným podnikom do centra, v Kapušanoch z Lipník, na D1 pred výjazdom na Rozhanovce smer Bidovce a na D1 pred tunelom Prešov do Košíc. Hliadky sú v hriadkách z Vojčíc, v Spišských Vlachoch od Bystrian a v Kežmarku zo Spišskej Belej. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pohodový štvrtok prajeme z Rádia Košice. Ten dnešný patrí aj hadom, pretože 16. júl je Medzinárodný deň hadov a niekde sa hady chovajú, inde sa nimi dá napríklad aj zaplatiť pizza. Floridská reštaurácia totiž počas tohto ročnej Python Challenge ponúka pizzu zadarmo každému, kto donesie ulovenú barmskú krajtu. Znie to možno bizarne, ale má to svoj zmysel. Takto totiž motivujú lovcov, aby pomáhali odstraňovať tento invazívny druh z ekosystému. A nejde len o pizzu, tí najlepší lovci môžu vyhrať aj finančné odmeny. Takže na Floride sa dnes možno oslavuje Deň hadov trochu netradičným spôsobom. My sa ale ideme spríjemňovať štvrtok v Rádiu Košice spolu s Riverstone. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: vrtulky s Rádiom Košice.
1: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňopotulku.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice aj takto krátko pred 15. Tu s nami boli Cat Burns. O chvíľu sa už môžete tešiť na ďalšie správy s Baškou, ale predtým ešte posledné minúty tejto hodiny využije Peter Cmorík, ktorý spieva o stave, ktorý sme zažili a aj zažívame všetci, keď najprv konáme a potom myslíme. Kam som rozum dal z Rádia Košice? O 3 minúty už spomínané správy.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Východná opäť ožíva folklórnymi tancami. Ukrajina má nového premiéra. Argentína môže obhájiť titul. Bolo 15 hodín, čas na správy Rádia Košice. Desiatky tanečných, speváckych a remeselných dielní prinesie festival, ktorý sa dnes začína vo Východnej a potrvá do nedele. Program jedného z najväčších interaktívnych festivalov na Slovensku je určený úplným začiatočníkom, skúseným folkloristom aj rodinám s deťmi. Festival ponúkne aj bohatý spevácky a remeselný program. Organizátori pripravili aj niekoľko premiér. Ex-ministra životného prostredia Jana Budaja opätovne obvinili z pokračovacieho zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súvislosti s neefektívnym, nehospodárnym a neúčelným použitím prostriedkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia. Potvrdil to samotný exminister, ktorý to komentovať nechcel. Nové objednávky v priemysle sa prepadli v 8 mesiac po sebe. V máji sa medziročný pokles zmiernil na 3,4%. V kľúčovej výrobe aut sa objednávky znížili o 0,5%, čo je najlepší výsledok od septembra minulého roka, keď naposledy stúpli. Chorvátsko zostáva najobľúbenejším dovolenkovým cieľom Slovákov, hoci v eurozóne existujú citeľne lacnejšie krajiny. V porovnaní s rokom 2019 tam pritom ceny ubytovania zdražili skoro dvojnásobne. Výrazne lacnejšie je napríklad Bulharsko. Novým ukrajinským premiérom sa stal šéf energetickej spoločnosti Naftohaz Serhii Korecký, potom ako jeho nomináciu schválil ukrajinský parlament. V úrade nahradí premiérku Juliu Svirdenkovú, ktorá podala demisiu. Izraelský premiér odobril obmedzenie právomocí generálneho prokurátora. Vláda už nebude musieť rešpektovať jeho právne stanoviská, ktoré sú teraz záväzné. Opozícia a právni experti sa chystajú zákon napadnúť na súde s argumentom, že stavia vládu nad právny štát a ničí krehký systém kontrolných mechanizmov. Futbalisti Argentíny porazili Anglicko 2-1 a postúpili do finále majstrovstiev sveta. Anglicko tak neukončí 60-ročné čakanie na veľkú trofej a ich posledným titulom zostáva ten z roku 1966 na domácom šampionáte. V finále tohtoročného šampionátu Španielsko-Argentína sa hrá v nedeľu od 21. Duel o tretie miesto medzi Francúzmi a Angličanmi v sobotu večer o 23. hodine. Dnes naďalej čiastočne pod mrakom, zajtra opäť jasno až polooblačno, popoludne miestami aj oblačné počasie, ojedinele prehánky alebo búrky a opäť veľmi teplo, lokálne aj dusno, 28 až 35 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie želá Barbora Halušková.

Ladíte Rádio Košice 6 minút po 15. Hrali sme si Pussycat Dolls a ich I Had This Part a možno zdieľate s nimi tieto pocity, že síce o chvíľu sa vám končí šichta v práci, ale neznášate túto časť dňa kvôli kolónam, ktoré na vás čakajú. My sme tu od toho, aby sme urobili všetko preto, aby ste to všetko zvládli s úsmevom na tvári a o to sa teraz postará aj Tate McRae, ktorá už prichádza z Rádia Košice.

spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií

0: Na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dino Park Košice.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Fresh.
2: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto vo štvrtok a môžeme povedať, že hudobne nás tak teraz objala Beáta Dubasová. A ak máte teraz príležitosť, určite by ste jedno objatie mali venovať svojim najbližším, alebo teda hneď ako na to budete mať príležitosť, pretože nové výskumy ukazujú, že fyzický dotyk, ako je napríklad objatie, môžu podporiť uvoľňovanie oxytocínu a znížiť hladinu stresu. Čo teda prináša pocit pokoja, ktorý je dôležitý, a to najmä v náročných situáciách. Takže ak máte v blízkosti niekoho, kto má náročnejší deň, určite ho objímte

0: naladené máte Rádio Košice a po tomto krásnom dni v podaní Jútu ideme skontrolovať aktuálnu situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne pozor v Košiciach na Štúrovej ulici. Až do nedele je tu uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a Biznis centrom smerom od Steel Arény. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovú ulicu. Na ulici Boženy Nemcovej pri Merkúre si dajte pozor na otvorený kanál, nie je označený, preto opatrne. A dnes sa začali práce v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad Jazorom v smere do Prešova, a to na celej šírke vrátane Krajnice. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. Na rýchlosť pozor v Košiciach na triede SNP pri novej nemocnici smer Galéria, ďalej pred Veľkým Šarišom z Prešova a na D1 za výjazdom Poprad Východ smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú v Malej ide z Bukovca a v Michalovciach na vjazde do mesta smerom z Vinného. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Vidíte Rádio Košice, hrali sme si Kiss My Ex k štvrtkovej pohode. Možno ste aktuálne niekde v aute alebo sedíte pri okne, tak vedzte, že práve tieto okná by sa v budúcnosti mohli zmeniť. Dokonca by mohli slúžiť na výrobu elektriny. Veci totiž prichádzajú s vylepšením priehľadných solárnych článkov, ktoré fungujú tak, že prepustia väčšinu viditeľného svetla, ale zachytia najmä ultrafialové a infračervené žiarenie, teda to, čo naše oko aj tak nevidí. Takže vám sa pohľad z okna nezmení, ale bude to slúžiť na výrobu elektriny. Zatiaľ síce účinnosť nie je rovnaká ako pri solárnych paneloch, ale uvidíme, čo prinesie čas. Tak či tak ide o zaujímavé riešenie, takže možno raz aj vaše okno bude robiť viac než len púšťať mu svetlo. Teraz už ale my púšťame z nášho eteru skvelý hit Solo z Rádia Košice.

0: pohodový štvrtok prajeme z Rádia Košice a takto na popoludne už ideme nahliadnúť do hudobnej minulosti s naším Karolom.
1: Príjemné počúvanie, ste s Rádiom Košice a pred nami sa otvára hudobný kalendár, je štvrtok 16. júla. Narodeniny dnes oslavuje kultový Ivan Tásler.
2: Rád

Áno, Ivan T. z Prešova, líder skupiny IMT Smile. Písmena IMT v názve sú skratkou mien bratov Ivana a Mira Táslerovcov. Kapela patrí medzi najvychytenejšie na Slovensku a Ivan Tásler je už viac menej ikonou našej hudobnej scény. O dosť mladším je spevák a gitarista austrálskych 5 Seconds of Summer Luke Hemmings. Narodil sa 16. júla 1996. Oslavuje teda okrúhlu 30.

Skupina patrí medzi najúspešnejších interpretov z krajiny protinožcov a vďačiť za to môže práve ich frontmanovi Lukeovi Hemmingsovi, ktorý kapelu založil. Na gitare ho učili hrať jeho dvaja starší bratia, ale pomáhal si aj tutoriálmi z YouTube. Teraz ešte dátum 16. júl 2011. Tento dátum sa LMFAO so svojou party hymnou vyšplhali na prvú pozíciu americkej hitparády.

Party Rock Anthem sa postupne z priečky číslo 78 z februára dostala až úplne na vrchol. Vďaka videoklipu odštartovala tanečnú Shufflin' Mániu a v rebríčku vydržala dlhých 68 týždňov, z toho 6 na prvom mieste. Na záver samozrejme nevynecháme letný hit a tentokrát som si takmer istý, že si s nami aj zaspievate, pretože s textom až taký problém nebude.

Skladba Na Na Na od Vajakon Dios sa stala nekompromisným európskym hitom leta 1990. Dostala sa do top 10 väčšiny krajín starého kontinentu a najväčší úspech zožala najmä v Belgicku, Holandsku, Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku. Nakoniec ešte mala zaujímavosť. Názov kapely Vajakon Dios znamená v španielčine choď s Bohom alebo nech ťa sprevádza Boh. Hudobný kalendár už je na konci, no a čerešničkou na torte už bude iba letná klasika od IMT Smile na čele s dnešným oslávencom Ivanom Táslerom. Toto je ich exotika v Rádiu Košice.

0: INT Smile a ich exotika. Možno aj vy si užívate práve teraz za prítomnosti Rádia Košice. Pozdravujeme, ale v tejto chvíli ideme k vám do auta.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozor na nové dopravné obmedzenie, ktoré ste nám len pred malou chvíľou hlásili v Košiciach na križovatke pri Alparku v odbočovancom pruhu na Palackého. Je tu odstavené pokazené auto, zvýšte opatrnosť. V Košiciach sa zdržíte najmä kvôli prácam na ceste, a to na Štúrovej od Steel Arény a na moste VZ smer Opácke. Zdržanie je aj v Michalovciach na Močerianskej a Sobraneckej do centra a takisto v Prešove na Levočskej do mesta. Vráťme sa ešte raz do Košíc. Na ulici Boženy Nemcovej pri Merkúre si dajte pozor na otvorený kanál, nie je označený, preto opatrne. Radary sú v Prešove na Bardejovskej pred dopravným podnikom do centra, v Kapušanoch z Lipník, na D1 pred výjazdom na Rozhanovce smer Bidovce a na D1 pred tunelom Prešov do Košíc. Hliadky sú v hriadkach z Vojčíc, v Spišských Vlachoch od Bystrian a v Kežmarku zo Spišskej Belej. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Štvrtkové popoludne prežívate ďalej v Rádiu Košice. Možno vás dnes už niekto pochválil za vaše výkony v práci, alebo vám pochválil outfit a možno práve naopak vám niekto niečo vytkol. A práve to je ten moment, kedy sa nad tým zamýšľame oveľa dlhšie ako nad slovami chvály. Môže za to tzv. Negativity bias. Kedysi nám to fungovalo ako taká poistka na prežitie. Mozog si radšej dobre zapamätal nebezpečenstvo, aby sme sa mu na budúce vedeli vyhnúť. Lenže dnes nám to skôr škodí. Tie zlé veci sa nám vrijú hlboko a vŕtajú nám v hlave, zatiaľ čo tie dobré nám doslova tak vyfučia z hlavy. Takže možno je fajn si občas tú pochvalu alebo pekný moment pripomenúť aj 2-3 krát, aby sme udržiavali dobrú náladu v sebe. A tu v Rádiu Košice udržíme aj vďaka skvelej hudbe, za ktorú pokračuje Celeste.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu na podujatie Starovek do Nižnej Myšle s rímskymi légiami. Rovnako v sobotu do Borše na bežecké preteky Rákovciho 350. V nedeľu do poludnia na veselú show Maroš Kamoš do Košického kultúrparku a v stredu 22. na skvelé letoplné vedy s tvorivým vedeckým workshopom do Stýlparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
4: Potulky s Rádiom Košice.
5: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňo potulku.
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Ladíte Rádio Košice krátko pred 16. Tu s nami bola Taylor Swift. Po celej ale už budú nasledovať ďalšie správy s Baškou. Tentokrát majú prívlastok regionálne a ako už samotný názov napovedá, tak pôjdeme na Spiš, ale aj na Horný či Dolný Zemplín. Takže nikam neodchádzajte a predtým je tu ešte Jerry Halliwell z Rádia Košice. Nech sa dobre počúva.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Výstavba okružnej križovatky v Spišskom Štvrtku pokračuje podľa harmonogramu. Brenza chce obhájiť primátorský post v Stropkove. Kizák pokračuje v Michalovciach. Bolo 16 hodín, začínajú sa regionálne správy Rádia Košice. Výstavba novej okružnej križovatky ciest v Spišskom Štvrtku pokračuje podľa plánu. Stavba je v súčasnosti hotová na približne 35%. Predpokladaný termín ukončenia prác je február budúceho roka. Náklady predstavujú 1,2 milióna eur. Projekt je financovaný zo zdrojov operačného programu Slovensko. O post primátora Stropkova sa bude opätovne uchádzať jeho súčasný primátor Ondrej Brenza. Oznámil to vo videu na sociálnej sieti. Kandidovať chce ako nezávislý. Ako uviedol, už 12 rokov cíti dôveru a podporu od ľudí ako primátor. Verí a spolieha sa na serióznu a korektnú predvolebnú kampaň. Od prírodných jazier a vodných nádrží cez riečne splavy a vodné športy až po horské plesa. Slovensko ponúka počas leta pestrú paletu možností na oddych pri vode aj aktívne trávenie voľného času. Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel prináša tipy na atraktívne lokality po Slovensku, ktoré oslovia rodiny s deťmi, milovníkov prírody, ale aj tých, ktorí hľadajú letné dobrodružstva. K najvyhľadávanejším vodným destináciám na Slovensku patrí Liptovská Mara, pokračuje Zuzana Eliášová.
2: Ponúka široké možnosti aktívneho oddychu, od kúpania, člnkovania, vodných bicyklov či jazdu na vodných skútroch. Milovníci kempovania môžu stráviť niekoľko dní v stanoch či karavanoch neďaleko obce Liptovský Trnovec. V dispozícii je aj nová mestská pláž, nachádzajúca sa pri vjazde do Liptovského Mikuláša, sprevádzkovaná od minulého roka. Jedinečný zážitok prináša aj Oravská priehrada, kde si môžete vychutnať plavbu na unikátny slanický ostrov umenia.
1: K najvýznamnejším prírodným atrakciám Slovenska patria Tatranské plesá, ktoré lákajú výnimočnými horskými scenériami a kryštáľovo čistou vodou. Hoci nie sú určené na kúpanie, predstavujú obľúbené ciele turistických výletov a osvieženie počas horúcich dní. Veľké Hincovo pleso je najväčšie a najhlbšie prírodné jazero na Slovensku. Vyhľadávané sú aj Štrbské, Popradské, Skalnaté či Zelené pleso.
2: Jedinečným zážitkom je návšteva Morského oka vo Vyhorláckych vrchoch. Obklopené je zachovalými bukovými lesmi zapísanými na zozname svetového dedičstva UNESCO.
1: Významné rekreačné centrá pri vode sú aj na východnom Slovensku. Ružín, Domaša či Zemplínska Šírava patria medzi obľúbené lokality pre letný oddych v prírodnom prostredí. A práve na Zemplíne v areáli jedného z hotelov v rekreačnom stredisku Kamenec otvoril Košický kraj nové zážitkové ubytovanie na vode. Ako uviedol župan Rastislav Trnka, projekt s názvom Noc na vodách Zemplínskej Šíravy podporil kraj z programu Terra Incognita sumou 70 000 eur. Ide podľa neho netradičný zážitok, ktorý je známy najmä v zahraničí.
3: Preto sme sa rozhodli podporiť tento houseboat, kde budú môcť ľudia prespávať a v podstate sa ubytovať priamo na vode. Je tam aj výrivka, budú mať dokonalé súkromie a výhľad na Zemplínsku Šíravu priamo z hladiny. Tak veríme, že tento koncept sa rýchlo osvedčí a takéto ubytovania a ďalšie služby na vode sa budú rozvíjať.
1: Ubytovanie využíva aj obnoviteľné zdroje energie a má doplniť ponuku vodných športov, cykloturistiky, rybolovu a ďalších turistických atrakcií v regióne. Samuel Kizák pokračuje v Michalovskej Dukle. 18-ročný rodák z Humenného patrí medzi perspektívnych mladých útočníkov. Vďaka svojim výkonom si vyslúžil aj pozvánky do mládežníckych reprezentácií Slovenska, kde pravidelne zbiera cenné skúsenosti na medzinárodnej úrovni. Podľa klubu vyniká pracovitosťou, ochotou zlepšovať sa a každým rokom robí ďalšie kroky vo svojom hokejovom vývoji. Zajtra nás čaká opäť prevažne jasné až poloblačné počasie. Popoludní miestami môže byť aj oblačno. Ojedinele sa objavia prehánky alebo búrky. Znova bude veľmi teplo a lokálne aj dusno. 28 až 35 stupňov. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa želá Barbora Halušková.

Dreamer, Snoop Dogg a ich múza. Rovnako sme sa aj my vďaka ním v Rádiu Košice posunuli do ďalšej hodiny a aj táto bude hudobne skvelo nabitá, pretože príde Katka Knechtová, ale napríklad aj Niall Horan. Samozrejme mnoho ďalších skvelých interpretov, tak ako aj teraz už prichádza Bryan Adams. Na krajšie štvrtkové popoludne z Rádia Košice prajeme príjemné počúvanie.

Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zažite atmosféru gombaseckého letného tábora v Slavici. Od 14. do 19. júla vás pozývame na letný festival plný skvelej hudby, zábavy a tradícií. Užite si koncerty popredných interpretov, divadelné predstavenia, remeslá aj folklórne vystúpenia. Okrem toho sa môžete tešiť na bohatý rodinný program a skvelú gastronómiu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Počúvate Rádio Košice, kdekoľvek sa nachádzate, a mierime teraz do hlavného mesta, pretože tunajšia nástená maľba Spidermana na Kamennom námestí sa stala doslova celosvetovým hitom. Dielo, za ktorým stojí známy slovenský umelec Duke, odhalili na Deň detí ako darček pre hlavné mesto. A

Typu, že ste si ho možno aj vy vyfotili či natočili, lebo ide o unikát a jedno z týchto videí s maľbou zdieľal na svojom profile slávny hollywoodský režisér Destin Cretton, ktorý stojí za novým Spider-Manom, pričom video dosiahlo desiatky miliónov zliadnutí. Naozaj skvelé vidieť, že aj slovenskí umelci majú celosvetový dosah a rozhodne patria medzi svetovú triedu. V rámci hudby tam rozhodne patrí aj kráľ popu, ktorého si teraz z rádia Košice hráme, Michael Jackson a jeho The Way You Make Me Feel.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a v tejto chvíli najmä, ak ste s nami za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne pozor v Košiciach na Štúrovej ulici. Až do nedele je tu uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a Biznis centrom smerom od Steel Arény. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovú ulicu. Na ulici Boženy Nemcovej pri Merkúre si dajte pozor na otvorený kanál, nie je označený, preto opatrne. A dnes sa začali práce v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad Jazorom smere do Prešova, a to na celej šírke vrátane krajnice. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. Na rýchlosť pozor v Košiciach na triede SNP pri novej nemocnici smer Galéria, ďalej pred Veľkým Šarišom z Prešova a na D1 za výjazdom Poprad Východ smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú v Malej ide z Bukovca a v Michalovciach na viazde do mesta smerom z Vinného. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, užívate si dnešný horúci letný štvrtok. Pokiaľ ste niekde s klímou, tak je asi dobre, lebo bez nej si teda viacerí nevieme predstaviť leto, ale od rána sa vás dnes na našom Facebooku Rádia Košice pýtame, čo vám nesmie chýbať počas leta, bez čoho si neviete vy predstaviť horúce dni. Tak Jana napísala, že bez grilovačiek. A s tým rozhodne súhlasím, vôňa špekačiek, klobás a grilovaného mesa musí počas leta byť, to by inak ani nebolo leto, ale čo ešte nesmie chýbať také Renáte, sú zmrzky, ktoré miluje, ale iba v lete a miluje aj teplo, respektíve horúčavy. Tak k tomu naozaj na skladenie pasuje tá zmrzlina a pokojne si jej dopraje Renáta viac, pretože mesiac júl je práve mesiacom zmrzliny. Pokojne píšte ďalej, bez čoho si neviete predstaviť leto vy a my vám k tomu zahráme takú prázdninovú skladbu Holiday z Rádia Košice.

Pohodové popoludne prajeme z Rádia Košice. Toto bol pohľad na to najlepšie v podaní Tiny Turner a pri pohľadoch ešte zostávame, pretože kamerové pohľady z atletiky sa údajne zmenia. Televízie totiž dostali nový manuál, ako snímať športovky počas atletických prenosov. Cieľom je obmedziť detailné zábery na telo športovkyň alebo spomalené zábery bez športového významu. Namiesto toho by sa prenosy mali viac zameriavať na výkon či techniku. Veď koniec koncov presne o to ide v športe najviac. A síce neviem, ako dobre športuje Vojtech Dyk, ale čo sa týka hudby, tak rozhodne patrí medzi elitu. Hráme si Phone Song z Rádia Košice.

0: Ostancoval nás Vojtech Dyk takto na štvrtkové popoludne, teraz už však strieda náš Karol s čerstvými informáciami z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozor na nové dopravné obmedzenie, ktoré ste nám len pred malou chvíľou hlásili v Košiciach na križovatke pri Alparku v odbočovancom pruhu na Palackého. Je tu odstavené pokazené auto, zvýšte opatrnosť. V Košiciach sa zdržíte najmä kvôli prácam na ceste, a to na Štúrovej od Steel Arény a na moste VZ smer Opácke. Zdržanie je aj v Michalovciach na Močerianskej a Sobraneckej do centra a takisto v Prešove na Levočskej do mesta. Vráťme sa ešte raz do Košíc. Na ulici Boženy Nemcovej pri Merkúre si dajte pozor na otvorený kanál, nie je označený, preto opatrne. Radary sú v Prešove na Bardejovskej pred dopravným podnikom do centra, v Kapušanoch z Lipník, na D1 pred výjazdom na Rozhanovce smer Bidovce a na D1 pred tunelom Prešov do Košíc. Hliadky sú v hriadkách z Vojčíc, v Spišských Vlachoch od Bystrian a v Kežmarku zo Spišskej Belej. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemný štvrtok si užívate s Rádiom Košice. Včera večer sme spoznali druhého finalistu majstrovstiev sveta vo futbale. Stala sa ním Argentína, ktorá zdolala Anglicko 2-1. Ale pred samotným zápasom však britský fanúšik veril Angličanom natoľko, že si dal vytetovať, že majstrom sveta sa stane Anglicko. Inak veľmi podobne to mal aj mexický fanúšik, ktorý tiež veril svojmu národnému tímu a na titul a urobil totožnú vec. Avšak mladý Brit má na to aj riešenie, keďže to nevyšlo. Nechá si pod tetovanie jednoducho dopísať nápis "Len žartujem". Neviem, či teda ide o vydarený žart, ale tak povedzme si pravdu, vtipy sú niekedy aj trápne. Niekedy až tak, že sa na tom nakoniec posmejeme. Teraz vám ale úsmev vyčarí spojenie Post Malone a Doja Cat z Rádia Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: útulky s Rádiom Košice.
1: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňopotulku.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.
2: Dnes je tvoj šťastný deň.

Počúvate Rádio Košice, toto bol najkrajší deň a veru z toho týždňa je dnešok najkrajší. A my k nemu už o chvíľu pridáme aj ďalšie informácie v správach, konkrétne teda naša Paša. A pôjdeme na cesty, pretože na viacerých diaľničných úsekoch sa pracuje a z Fondu na podporu umenia unikli správy o odpočúvacích zariadeniach v kanceláriách. Tak aj na to sa pozrieme bližšie. Predtým ale ešte jedna skvelá party v podaní S Club 7 z Rádia Košice. Get down tonight, come on, yeah, get down tonight,

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Diaľničiari pokračujú s opravou ciest aj na východe. Zamestnancov fondu na podporu umenia odpočúvali. Kyjevom otriasli série výbuchov. Je 17 hodín, sme tu so správami Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť počas jary zlepšila stav vyše 90 kilometrov vozoviek a viac ako 10 mostov. Najviac vozoviek vylepšili diaľničiari v Košickom regióne, no zlepšenia sa podľa nich dočkali aj diaľnice či rýchlostné cesty napríklad v Prešove či Liptovskom Mikuláši. NDSK plánuje pokračovať v oprave vozoviek a mostov aj počas leta a jesene. Nedávno spustila veľkoplošnú opravu rýchlostného obchvatu Svidníka. Zamestnanci Fondu na podporu umenia objavili vo svojich kanceláriách odpočúvacie zariadenia. Informuje o tom televízia JOJ. Podozrivý z ich nainštalovania je riaditeľ František Kornaj. Prípadom sa už zaoberá polícia. Ministerstvo kultúry sa k téme nevyjadrilo. Česko a Slovensko chcú spoločne kupovať výzbroj pre svoje armády. Zhodli sa na to ministri obrany Robert Kaliňák a Jaromír Zuna na rokovaní v Prahe, na ktorom podpísali zmluvu o budúcom pristúpení k rámcovej dohode, ktorá sa týka spoločných nákupov. Podľa Zunu ide v súčasnosti najmä o minomety AM-120 a vozidlá Tatra 815.
2: Sme sa dohodli, že 29.7. tohoto roku delegácia specialistov z armády Českej republiky navštívi Slovenskou republiku a zúčastní sa praktických ukázek a technického předvedení tohoto zbraňového systému, který má zájem armáda České republiky do budoucna pořídit.
1: Minister Kaliňák zase potvrdil pretrvávajúci záujem Slovenska o lietadlá dvoch typov.
3: Máme dve hlavné ohnívka na českom priemyselnom trhu. Tento Skyfox, ktorý dnes môže plniť úlohu aj veľmi efektívneho drone huntera. A tým druhým celkom je vlastne spoločnosť ERA a jej systémy pasívnych radarových systémov, nad ktorými tiež sme vo veľmi pokročilom štádiu rokovania.
1: Konečné rozhodnutie by malo padnúť do 14. augusta. Dnes nad ránom zaznela v Kyjeve séria výbuchov. Ukrajinské vzdušné sily predtým vydali varovania pred balistickými raketami. Starosta Kyjeva Vitali Kličko na sociálnych sieťach oznámil, že bol zasiahnutý jeden sklad, pričom úlomky raket dopadli na neobývané budovy. Kyjev je od minulého mesiaca pravidelne terčom ruských útokov s použitím balistických rakiet, ktoré sú podľa zahraničných agentúr rýchle a ťažko zachytiteľné. Ukrajina v súčasnosti trpí nedostatkom rakiet. Prezident USA Donald Trump na minulotýždňovom samite NATO oznámil, že Spojené štáty vydajú Kyjevu licenciu na výrobu rakiet pre systémy Patriot. Volodymyr Zelenský uviedol, že výroba by sa mohla začať do konca tohto roka. Český futbalový klub Slavia Praha sa stal terčom útokov hackerov a musel pozastaviť predaj permanentiek na novú sezónu. Podľa oficiálneho vyhlásenia bola terčom hackerského útoku aplikácia, pomocou ktorej predaj prebiehal. Klub sa fanúšikom ospravedlnil za vzniknuté problémy. Mestský rival Sparta Praha mal už na konci júna predaných 10 000 permanentiek. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní miestami až oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Opäť bude veľmi teplo a lokálne aj dusno. Od 28 do 35 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Barbora Hlučková.

po 17. ste naďalej z Rádiom Košice a naďalej vás pozdravuje Dano. Túto 60 minútovku nám hudobne otvoril Michael Bublé. Veríme, že dnešok ste zvládli úspešne a teraz už je čas na taký zaslúžený popracovný oddych, čo poviete. Pričom teraz vám ho v Rádiu Košice spríjemní Somber, tak nech sa dobre počúva.

0: Vianočný dezert Maťko, viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila, dva druhy len za 58 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V sobotu na podujatie Starovek do Nižnej Myšle s rímskymi légiami. Rovnako v sobotu do Borše na bežecké preteky Rákócyho 350. V nedeľu do poludnia na veselú show Maroš Kamoš do Košického kultúrparku a v stredu 22. na skvelé letoplné vedy s tvorivým vedeckým workshopom do Steelparku. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Gemery.
1: 102,0.

Príjemné popoludne prajeme v spoločnosti Rádia Košice. Možno ste práve na ceste domov, na dovolenku, alebo vás cesta ešte len čaká a určite mnohí využívate aj vlakové spojenie. Zažili ste takisto už aj rôzne mimoriadne zastavenia vlaku, v ktorom ste sedeli. Celkom ale kuriózna situácia sa stala v Nemecku, kde tam ešte rýchlo vlak musel počas cesty mimoriadne zastaviť. Nešlo však o žiadne nebezpečenstvo na koľaji, jednoducho vo vlaku došli zásoby toaletného papiera. A to teda je rozhodne dôvod na mimoriadnu zastávku. Hrdinom sa nakoniec stal šéf vlaku, ktorý sa rozhodol okamžite konať. Po zastavení odišiel do nedalekého supermarketu, kúpil nové balenia a jazda mohla bezpečne a pohodlne pokračovať. Tak aj takéto situácie prináša život, ale je skvelé, že sú na svete takíto záchrancovia. V našej jazde pokračujeme takisto v Rádiu Košice a to hitom Finally.

0: Ladíte Rádio Košice, my už v tejto chvíli vyrážame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne pozor v Košiciach na Štúrovej ulici. Až do nedele je tu uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHT Krajský súd a Biznis centrom smerom od Steel Arény. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovú ulicu. Na ulici Boženy Nemcovej pri Merkúre si dajte pozor na otvorený kanál, nie je označený, preto opatrne. A dnes sa začali práce v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad Jazorom v do Prešova, a to na celej šírke vrátane Krajnice. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. Na rýchlosť pozor v Košiciach na triede SNP pri novej nemocnici smer Galéria, ďalej pred Veľkým Šarišom z Prešova a na D1 za výjazdom Poprad Východ smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú v Malej ide z Bukovca a v Michalovciach na vjazde do mesta smerom z Vinného. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Košický samosprávny kraj informuje.
1: Deti, zoberte rodičov na výlet. V Košickom kraji sa začína veľké pátranie. Nová bezplatná aplikácia Haravara Pátračka premení aj obyčajnú vychádzku na hru plnú objavov. Malých výletníkov budú sprevádzať obľúbení hrdinovia Kaško, Max a Majka, ktorých zavedú na viac ako 100 zaujímavých miest v celom kraji. Za každé objavené miesto získajú virtuálne pečiatky a dukáty, ktoré môžu premeniť na odmeny aj ceny. Stačí si stiahnuť aplikáciu patračka.haravara.sk, vybrať cieľ a vyraziť za zážitkami. Z obrazoviek sa tak deti presunú do lesa, k vode, na hrady, atrakcie či podujatia. Ak túžite zažiť niečo, čo na Slovensku len tak nenájdete, zamierte na Zemplínsku šíravu. Po novom tam vďaka grantu Stera Incognita môžete prespať priamo na vodnej hladine v štýlovom houseboate so saunou, výrivkou aj terasou pod hviezdami. Nová atrakcia spája komfort hotela s pokojom prírody a ponúka netradičný zážitok počas celého roka. Výlet si môžete spojiť s návštevou Vinianského hradu, turistikou či vodnými športmi. Zemplínska šírava tak opäť dokazuje, že patrí medzi najzaujímavejšie turistické destinácie východného Slovenska. Ak hľadáte výlet, na ktorý sa nezabúda, noc na vlnách môže byť tým pravým letným dobrodružstvom. Leto v Košickom kraji naberá na obrátkach. Vybrať si môžete z letnej múzejnej fiesty, koncertov v Sobraneckých kúpeľoch, Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej či dobrodružstva v živom vrbovom bludisku v obci Brehov. Viac už hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
2: Milovníkov histórie čaká už v sobotu starovek v Nižnej Myšli, v auguste podujatie Ženy v pozadí dejín v Michalovciach aj oslavy výročia Slovenského národného povstania na Dargove. Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi, múzea pripravili tvorivé dielne, interaktívne programy, letné tábory aj tematické prehliadky. Počas leta pokračuje aj obľúbená múzejná obývačka v Košiciach, geopiatky v Rožňave či koncerty klasickej hudby v Michalovciach.
1: Ak ešte nemáte plány na prázdniny, Košický kraj vás pozýva objaviť leto plné zážitkov, histórie, hudby aj výletov. Na východ prichádza najväčší filmový žúr pod holým nebom. Už tento piatok ožije Košický amfiteáter festivalom Kavej 2 Fest, ktorý prinesie pokračovanie úspešnej komédie Kavej. Návštevníci sa stretnú s hercami aj tvorcami filmu, tešiť sa môžu aj na koncert kapely Helenine oči, stand-up Juraja Šoka Tabačeka či ďalší hudobný program. K vzniku filmu Kavej 2 podala pomocnú ruku aj Košická župa prostredníctvom svojej filmovej kancelárie Košic kraja, ktorá dlhodobo podporuje filmovú tvorbu a propagáciu regiónu. Toto boli novinky z Košického kraja. Do počutia opäť o týždeň.
0: Košický samosprávny kraj informuje.

0: Počúvate z Rádiom Košice, ktoré je najbližšie k vám, a v tejto chvíli už hudbu meníme za informácie v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pozor na nové dopravné obmedzenie, ktoré ste nám len pred malou chvíľou hlásili v Košiciach na križovatke pri Auparku v odbočovancom pruhu na Palackého. Je tu odstavené pokazané auto, zvýšte opatrnosť. V Košiciach sa zdržíte najmä kvôli prácam na ceste, a to na Štúrovej od Steel Arény a na moste VZ smer Opácke. Zdržanie je aj v Michalovciach na Močerianskej a Sobraneckej do centra, a takisto v Prešove na Levočskej do mesta. Vráťme sa ešte raz do Košíc. Na ulici Boženy Nemcovej pri Merkúre si dajte pozor na otvorený kanál, nie je označený, preto opatrne. Radary sú v Prešove na Bardejovskej pred dopravným podnikom do centra, v Kapušanoch z Lipník, na D1 pred výjazdom na Rozhanovce smer Bidovce a na D1 pred tunelom Prešov do Košíc. Hliadky sú v hriadkach z Vojčíc, v Spišských Vlachoch od Bystrian a v Kežmarku zo Spišskej Belej. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: I've been driving along the coastline, just watching color.

Pohodový štvrtok si užívate s Rádiom Košice, a to aj na Liptove, kde dnes začal 11. ročník festivalu Rozhyb kostí. Vidieť a zapojiť sa tu môžete do desiatok tanečných, speváckych a remeselných dielní. A či už ste vo folklore úplný začiatočník, či skúsený folklorista, je to úplne jedno, pretože počas 4 najbližších dní spoznáte tradičné tance z viacerých regiónov, ktoré samozrejme povedú slovenskí aj zahraniční lektori. Inak poprvýkrát sa na festivale uskutoční aj spevácka dielňa pre mužské hlasy. Takže pokiaľ sa tu chystáte, pokojne sa pochváľte fotkami, hlasovkami či videami. A my vám do toho skvelo zahráme. Toto sú Simply Red z Rádia Košice.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: S rádiom Košice.
5: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňo potulku.
4: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

IMT Smile, kým stúpa dým, ste počúvali v Rádiu Košice a my už stúpame na vrchol tejto hodiny, ktorá odbije o 4 minúty a to bude už priestor pre našu Bašku, ktorá príde tentokrát s metropolitnými správami. Takže si ich nenechajte uísť, aby ste o nič dôležité neprišli. Dano sa na dnes lúčim, prajem vám pohodový zvyšok štvrtka. Majte naďalej skvelý čas s Rádiom Košice.

0: Can we make a start?
1: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
2: Urgentný príjem starej nemocnici dočasne presťahovali. Verejné osvetlenie na Mojzesovej funguje v obmedzenom režime. Futsalisti si vychovávajú nasledovníkov. Je po 18. čas na Metropolitné správy Rádia Košice. Od dnešného dňa dočasne poskytuje urgentný príjem na Rastislavovej zdravotnú starostlivosť v pavilóne 18 na 4. poschodí. Presťahovanie súvisí s plánovanou rekonštrukciou pôvodných priestorov. Verejné osvetlenie v parku na Mojzesovej ulici v súčasnosti funguje v obmedzenom režime. Dôvodom je modernizácia. Mesto pôvodné svietidlá mení za LED. Od budúceho týždňa čaká rovnaká modernizácia aj park na Komenského. Centrálnu časť Košíc vedie už druhé volebné obdobie Igor Petrovčík. Funkciu obhájil pred 4 rokmi s víziami postarať sa o čistejšie a bezpečnejšie ulice, oddychové zóny či otvorenú a férovú samosprávu. V rozhovore pre Rádio Košice uviedol, že za najväčší úspešne zrealizovaný projekt považuje komplexnú obnovu materskej školy na Tatranskej ulici.
3: Som rád, že tento projekt, ktorý začínal ešte, treba povedať, v minulosti za éry pána Gregu, môjho predchodcu, a mal ho potom chvíľku na starosti vtedajší pán zástupca Trnka. Potom to celé zastalo. Mne sa nám podarilo nájsť externé zdroje, čiže prostredníctvom UMRU sa nám podarilo získať financovanie z eurofondov a môžem dnes konštatovať, že už ideme do cieľa a ten rozpočet tam bol takmer do 1 000 000 eur, ale v rámci verejnej obchodnej súťaže sa nám podarilo stlačiť cenu takmer pod 800 tisíc.
2: Petrovčíka sme sa pýtali aj na názor na novelu zákona o meste Košice. Uviedol najmä to, že nemôže kritizovať zvýšenie počtu mestských poslancov, pretože sa tým zvyšuje aj miera demokracie.
3: Na druhej strane chápem, že môžu občania aj ja, keďže som ekonom, pozerať na efektivitu, že ide sa tu platiť viac zastupcov v tom mestskom parlamente, ale následne v tej novele je upravená aj výška poslaneckej odmeny smerom dole, čiže celkový budžet sa by sa aj napriek zvýšenému počtu poslancov nemal meniť, čo hodnotím pozitívne.
2: Ak by sa na počte mestských častí nezhodli poslanci v parlamente, Petrovčík si nemyslí, že by bolo úspešné avizované referendum. Aj napriek tomu sa ho však zúčastní.
3: Je asi si naivné myslieť, a ja som dosť taký realista, kto ma pozná, to znamená, do toho termínu do marca určite k žiadnemu riešeniu nedôjde na úrovni niektorých poslancov, lebo hoci v mojom prípade ja nemám problém, ja som sa aj verejne vyjadril, že keď bude treba, nemám problém, ako sa vraj vypínať a zhasínať v rámci mestskej časti veci, keď sa dohodneme, že sa to má riadiť ináč a efektívnejšie, ale skončí to určite takto, ako hovoríte, a výsledkom tým pádom bude nedohoda a prepokám potom pôjde vlastne sa s tou cestou štyroch mestských častí.
2: Ako pozitívne hodnotí najmä to, že analýzu o mestských častiach vykonali nezávislé osoby z akademickej obce. Petrovčík zároveň potvrdil, že sa v nadchádzajúcich voľbách pokúsi obhájiť svoj mandát. Medzi zásadný projekt v nasledujúcom období tiež považuje zlepšenie odpadového hospodárstva, ktoré prinesie mestskej časti úsporu financií. Moderná onkogynekológia dnes znamená oveľa viac ako len samotnú liečbu nádorového ochorenia. Dôraz sa kladie na včasnú diagnostiku, individuálny prístup, kvalitu života pacientok a v prípade mladých žien aj na zachovanie možnosti budúceho materstva. Skúsenosti z klinickej praxe odovzdávajú lekári Východoslovenského onkologického ústavu aj svojim kolegom na odborných podujatiach. Viac Monika Krišková.
4: Tento raz predstavili možnosť fertility sparing liečby, význam včasnej diagnostiky prekanceróznych zmien aj využitie moderných technológií pri plánovaní operačných výkonov. Dôležitou súčasťou modernej starostlivosti je aj úzka spolupráca s Centrom asistovanej reprodukcie. Práve interdisciplinárna spolupráca umožňuje vybraným pacientkám zachovať si šancu na budúce materstvo bez kompromisu v onkologickej bezpečnosti liečby.
2: Aktívna účasť odborníkov Východoslovenského onkologického ústavu na významných odborných podujatiach potvrdzuje, že pracovisko patrí medzi centrá, ktoré sa podieľajú nielen na poskytovaní špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ale aj na odbornom vzdelávaní a rozvoji medicíny po celom Slovensku. Futsalový klub Podpor Pohyb Košice pripravil pre svoje najmenšie nádeje tretí ročník letného kempu. Podľa Ivany Hernández si aktívnu formu trávenia prázdnin užije počas dvoch turnusov 60 detí.
5: Prvýkrát sme to otvorili aj pre deti mimo klubu. Každý rok má veľký úspech, každý rok máme okolo 30 detí na každom turnuse. Máme všeobecnú pohybovú prípravu, futbalové, futsalové veci a neodlučne k tomu patrí aj gymnastika tretí rok.
2: Jedným z trénerov v kempe je aj kapitán extraligového tímu Podpor Pohyb Košice Filip Korč.
0: Hlaváček.
6: Myslím si, že pre tie deti snažíme sa to robiť tak, aby to bol zážitok, samozrejme, aby si aj niečo odtrénovali. Nie je to jednoduché, ale predsa len aj nás to baví, inak by sme to nerobili. Tých detí pribúda, je to niekedy náročné, ale sme za to radi, že sa tie termíny naplňajú a je to pre nás taká odozva, že asi ich to baví a je to fajn.
2: Slova košického kapitána potvrdili i samotní účastníci kempu.
7: Mne sa veľmi páči, že trénujeme veľa a sme 8 hodín dakedy. Mám rád, keď všetci hráme futbal.
8: Keď hráme penalty. A ešte sa mi páči, že hráme futbal a že hráme také zábavné hry.
9: Je tu strašne super, som tu už tretí ročník, čo som za to veľmi vďačná. Sú tu úžasní ľudia, úžasní tréneri, máme super deti, aj keď síce nepočúvajú, ale vieme si s nimi poradiť. A je to tu úžasné. Kto ešte neprišiel, tak musí prísť budúci rok.
2: Zajtra v Košiciach jasno, alebo len malá oblačnosť a teploty vystúpia do 29 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový večer vám želá Barbora Halušková.

0: Rádio Košice najbližšie k vám aj počas horúceho letného večera. Štvrtok sa už pomaly prelína s piatkom a ja verím, že si dnešný večer poriadne užijeme. Pridáme výbornú hudbu, zahráme si Desmo či Davida Guettu a na chvíľu nazrieme aj do filmového sveta. Tip na filmový večer, ktorý komik dnes oslavuje narodeniny. Pri tom všetkom vám bude robiť spoločnosť Michal.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách háčiek v Košiciach.

0: nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Ráme vám aj na Šírave.
3: Na 102,7.
4: Rádio Košice.

Pekný večer z Metropoly Východu z Rádia Košice. Ak patríte medzi filmových fanúšikov, tento víkend sa máte na čo tešiť. Do kín prichádza dlho očakávaný film The Odyssey od Christophera Nolana s hviezdnym obsadením na čele s Mattom Damonom, Tomom Hollandom či Zendajou. Prvé premiéry už zbierajú výborné ohlasy a mnohí ho označujú za jednu z najväčších filmových udalostí roka. A keď už hovoríme o veľkých menách, dnes oslavuje 59. narodeniny herec Will Ferrell, ktorého komédie rozosmiali milióny divákov po celom svete. My teraz zostaneme pri hudobnej zábave. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I a Gone, Gone, Gone.

0: Počúvate Rádio Košice, pekný štvrtok prajme a teraz sa spoločne s Karolom pozrieme aj na to, čo je nové na našich cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme rovno dopravným obmedzením v Košiciach v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova. Prebiehajú tu práce na ceste. Na triede SNP za novou nemocnicou smer Amfiteáter je blokovaný jeden jazdný pruh, preto opatrne, a v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca prázdnin. Prejdeme na radary, na tie si dajte pozor v Ďurďošíku do Košíc, v Čečejovciach do Šace, pred Horovcami do Michaloviec a v obci Bystré smer Branou nad Topľou. Hliadky sú v Čečejovciach do Šace a pred Sečovcami z Dargova. To je od nás zatiaľ všetko. Rádio Košice je stále najbližšie k vám aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Zo štúdia Rádia Košice na Florianskej ulici vám praje. Práve doznel Cliff Richard a Some People. Povedzte, čo robí váš deň lepším. U mňa je to celkom jednoduché. Základom je kvalitný spánok, dobrá nálada a aspoň chvíľa, keď sa nemusím nikam ponáhľať. Psychológovia hovoria, že veľký rozdiel dokážu spraviť aj maličkosti. Obľúbená pesnička, pár minút na čerstvom vzduchu alebo stretnutie s blízkymi. Čo teda funguje na vás? Nech už je to čokoľvek, verím, že k tomu prispieje aj ďalšia skladba od Lewisa Capaldiho a Grace. I'm no

pohodový štvrtkový večer s Rádiom Košice. Možno si po horúcom dni radi otvoríte knihu. A je to lepší nápad, než sa môže zdať. Vedci zistili, že už približne 6 minút čítania dokáže výrazne znížiť stres a zároveň trénuje mozog, predstavivosť aj pamäť. Takže ak dnes večer váhate medzi mobilom a knihou, odpoveď je celkom jasná. Kým otočíte ďalšiu stránku, my otočíme list v našom hudobnom playliste Tears for Fears a Sowing the Seeds of Love.

0: Rádio Košice, najbližšie k vám, sme s vami aj na našich cestách. V tejto chvíli už máme nachystané aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na väčšine ciest na celom východe a Liptove je to už relatívne pokojné, no upozorňujeme, že v Košiciach v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova prebiehajú práce na ceste. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. Takisto pozor na Štúrovej ulici, až do nedele je tu uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkou MHD Krajský súd a biznis centrom smerom od Steel Arény. Ďalej uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovú ulicu. Skočíme si aj do Prešova, pretože Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu je uzavretá. Potrvá to do konca septembra. Radary sú v Ďurďošíku do Košíc, v Čečejovciach do Šace a v obci Bystré smere Branou nad Topľou. Hliadky sú za Zalužicami do Michaloviec a v Krompachoch z Kúknavy. To je od nás zatiaľ všetko. Pohodový zvyšok štvrtka na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Leto je ako stvorené na objavovanie miest, o ktorých možno ani netušíte. Na Vlne Hrády a Košice máme jeden tip z východu. Rozhľadňa Green Point na kopci Kremenec ponúka nádherné výhľady a dostanete sa k nej pešo, na bicykli aj po pohodlnej asfaltovej ceste. Zaujímavosťou je, že ako jediná rozhľadňa na Slovensku je úplne energeticky sebestačná. Elektrinu vyrába zo slnka aj vetra, takže si ju môžete nabiť na mobil alebo elektrobicykel. A keď tam už budete oddychnúť, si môžete v autánku posedieť si pri ohnisku alebo si užiť výhľady na Slanské vrchy. Z prírody späť dobrej hudbe Doja Cat a Jello Stipe.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

0: formulky s Rádiom Košice.
1: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňopotulku.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Rádio Košice vám robí spoločnosť aj pár minút pred ďalšími aktualitami. Baška vám povie, čo prinesú hromadné podujatia a či Revaj pokračuje v SHL. Ešte pred nimi si doprajeme jednu poriadnu dávku energie s Mirom Žbírkom a daj mi, nech sa dobre počúva.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Hromadné podujatia na východe prinesú dopravné obmedzenia. O prvé kolo výzvy obnov do Mini Plus je mimoriadny záujem. Revaj pokračuje v slovenskej hokejovej lige. Je 19 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Polícia bude dohliadať na bezpečnosť spiských trhov v Spiskej Novej Vsi, ktoré trvajú až do nedele. Centrum mesta je úplne uzavreté. Obchádzka v oboch smeroch od a do Košíc, Popradu a Levoče vedie od Smyžia na Spiskej Novej Vsi po cestách druhej triedy. V súvislosti s konaním motoristického podujatia v Rally Vranov upozorňuje aj Vranovská samospráva na dočasné dopravné obmedzenia v centre mesta. Uzavretá bude ulica na námestí Slobody, a to zajtra v sobotu od 16.30 do 22. hodiny. Nízkopríjmové domácnosti prejavili o prvé kolo výzvy obnov dom Mini Plus veľký záujem. Limit 5000 žiadostí sa vyčerpal za necelú hodinu. Na výzvu je alokovaných 186 miliónov eur z modernizačného fondu na obdobie 2 rokov. Viac minister Tomáš Taraba.
2: Ľudia majú radi túto výzvu, ktorá im dáva v tomto prípade až 11 000 eur na modernizáciu svojich domov, aby mali nižšie účty za elektrinu, plyn, ale prvýkrát sme dali možnosť aj vymeniť okrem okien, dvier, zateplení a aj strechu.
1: Slovenská agentúra životného prostredia zároveň pripravuje druhé kolo výzvy, ktoré plánuje vyhlásiť v polovici septembra. Britská vláda prevzala úplnú kontrolu nad koncernom British Steel. Oznámila, že cieľom zoštátnenia je zabezpečiť budúcnosť výroby ocele v Spojenom kráľovstve. Rozhodnutie podľa premiéra Keira Starmera chráni kvalifikovaných pracovníkov. Spojené štáty uvalia 25% clo na časť dovozu z Brazílie pre údajne nekalé obchodné praktiky. Minister zahraničia Marco Rubio tvrdí, že prezident Lula da Silva nerokoval férovo a že jeho hospodárska politika škodí Američanom aj Brazílii. Bývalý slovenský hokejový reprezentant Martin Révaj sa stal novou posilou klubu HK Spartak Dubnica. 31-ročný útočník naposledy pôsobil v extraligovom Liptovskom Mikuláši, kde predčasne skončil vlani v novembri po disciplinárnom prehrešku. Za Liptákov stihol odohrať minulej sezóne 20 stretnutí s 15 bodmi. Zajtra jasno až polooblačno, popoludní môže byť viac oblakov a ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky alebo búrky. Opäť bude veľmi teplo a lokálne aj dusno od 28 do 35 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.

Na frekvencii Rádia Košice ste počúvali Falka Crying at the Discotheque. Teplý letný večer pokračuje a my spolu s ním. Čakajú vás hudobní velikáni ako Lady Gaga či Jana Kirchner aj to, čo nové chystá legendárna britská skupina Oasis. Sme radi, že ostávate naladení s nami. Príjemné počúvanie praje Michal.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Najbližšie k vám. Rádio Košice.

0: Všetko má čas.
1: Sme Rádio Košice a robíme vám spoločnosť aj vo štvrtok večer. Okrem dobrej hudby prinášame aj zaujímavosti z hudobného sveta. Ak patríte medzi fanúšikov Oasis, máme pre vás dobrú správu. Už v septembri príde do kína IMAXu dokument Don't Look Back in Anger, ktorý zachytáva veľký návrat kapely na pódia. Nebudú chýbať ani zábery zo zákulisia, či prvý spoločný rozhovor bratov Liema a Noela Gallagherovcov po viac ako 2 desaťročiach. Kým dorazí do kín jeden z ich nesmrteľných hitov, si pripomenieme už teraz Don't Look Back in Anger.

Pohodový večer na vlnách Rádia Košice. Ak ste už niekedy boli na londýnskej stanici King's Cross, možno ste sa odfotili pri slávnom nástupišti 9 a 3 štvrte. Keďže som mal tú čas žiť v Londýne a ja mám jednu takúto pamätnú fotku, málo kto však vie, že J.K. Rowling si toto miesto vybrala, pretože práve tam sa prvýkrát stretli jej rodičia. Z obyčajného rodinného príbehu tak vzniklo jedno z najznámejších miest celej čarodejníckej ságy. Ak máte fotku z King's Cross aj vy, pokojne sa s nami podelte. Pokračujeme so Stefanom Pufom a Sexual Vibe z Eteru Rádia Košice.

Pekný večer z rádia Košice želáme aj vďaka Steveovi Winwoodovi a jeho Valerie. Aj vy máte doma skrinku, ktorej končia všetky vybité batérie? Ja sa musím priznať, že áno. Lenže čo s nimi, keďže do bežného koša rozhodne nepatria? Stačí ich odniesť do obchodu, kde predávajú batérie. Zoberú ich zadarmo, aj keď si nič nekúpite. Navyše, jedna batéria môže znečistiť až kubík vody, čo predstavuje asi 10 plných vaní. Možno je čas vašu skrinku s použitými batériami konečne vyprázdniť. Pre zmenu naplníme vaše uši ďalšou skladbou od Pinga Cover Me in Sunshine. Príjemné počúvanie.

Leto na východe má opäť niečo nové a Rádio Košice je pritom s vami. Ak plánujete výlet na Zemplínsku Šíravu, možno vás zaujme novinka priamo na vodnej hladine. V stredisku Kamenec otvorili zážitkové ubytovanie na houseboate. Čaká vás teraz sa s výhľadom na Šíravu, výrivka, sauna a ráno doslova pár krokov od vody. A keď už tam budete, môžete si výlet spojiť aj plavbou na lodi Labe, návštevou Vinianskeho hradu alebo turistikou po Vyhorlackých vrchoch. My teraz zostaneme pri príjemnej letnej atmosfére. Last film od Shapeshifters.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: V lete naše ňuchové senzory dostávajú zabrať. Pozývam vás na vôňo potulku.
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Rádio Košice je s vami aj naďalej, už o chvíľu správy, ktorých vám Baška povie viac o tom, kde všade na východe sa zlepšil stav vozoviek, ale aj to, kedy odštartuje nová sezóna zámorskej hokejovej NHL. Predtým však ešte jedna hudobná zastávka, Mikuláš Josefa Abu Dhabi zo štúdia Rádia Košice pre vás.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Diaľničiari pokračujú s opravou ciest a mostov aj na východe. NKÚ si stojí za závermi svojich kontrol aj správy o riadení eurofondov. Počet obetí po zemetrasení vo Venezuele naďalej stúpa. Aj po 20. sú tu správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť počas jary zlepšila stav vyše 90 kilometrov vozoviek a viac ako 10 mostov. Najviac vylepšili diaľničari v Košickom regióne. No zlepšenia sa dočkali aj diaľnice či rýchlostné cesty v Prešove alebo v Liptovskom Mikuláši. NDSK plánuje pokračovať v oprave vozoviek a mostov aj počas leta a jesene. Nedávno spustila veľkoplošnú opravu rýchlostného obchvatu Svidníka. Najvyšší kontrolný úrad si stojí za závermi svojich kontrol aj analytickej správy o riadení európskych zdrojov. Povedala to Daniela Bolech-Dobáková v reakcii na tlačovú konferenciu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča a podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara. Tí reagovali na medializované vyjadrenia predsedu NKÚ Ľubomíra Andrašiho.
2: Predseda Najvyššieho kontrolného úradu nebude reagovať na vyjadrenia politikov, ktorí nesú spolu zodpovednosť za využívanie eurofondov na Slovensku za posledné dve desaťročia. Vyjadrenia predsedu NKÚ vychádzajú z dlhodobých kontrolných zistení úradu, ktoré poukazujú na systémové zlyhania pri ochrane verejných financií vrátane európskych zdrojov. Úrad ich v prípade podozrení odstupuje orgánom činným v trestnom konaní.
1: Dodala, že NKÚ už od roku 2017 pod vedením predsedu Karola Mitríka opakovane upozorňoval na korupčné prostredie v pôdohospodárskej platobnej agentúre a označil ju za inštitúciu zrelú na zrušenie. Eurokomisia schválila akčný plán siete X na zvýšenie transparentnosti podľa nariadenia Európskej únie o digitálnych službách. Komisia vlani dala sieti Ilona Muska pokutu 120 miliónov eur za porušenie pravidiel. Počet obetí júnového zemetrasenia vo Venezuele stúpol už na 4829. Takmer 21 tisíc ľudí prišlo o strechu nad hlavou a v súčasnosti žije v preplnených táboroch, z ktorých mnohé nemajú prívod vody ani poriadne hygienické zariadenia. Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL štartuje 29. septembra súbojom posledných dvoch ligových šampiónov. Obhajca Stanleyho pohára Carolina Hurricanes privíta na svojom ľade rivala Floridu Panthers, držiteľa titulu z rokov 2024-25. Pred zápasom domáci klub slávnostne vyvesí pod strop svojej arény majstrovskú vlajku. Zajtra opäť prevažne jasno až polooblačno, miestami popoludní môže byť prechodne aj oblačno a ojedinele čakáme aj prehánky alebo búrky. Teploty vystúpia vysoko na 28 až 35 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Barbora Halušková.

Ladíte vaše obľúbené rádio Košice, štartujeme ďalšiu hodinu. Víkend už doslova klope na dvere a my si ho môžeme užívať o niečo skôr aj vďaka skvelej hudbe od Bruna Marsa alebo Ariany Grande a zistite, prečo nie je úplne na škodu byť pesimistom. Pozdravujem Michala, posielam vám The Lazy Song v podaní Bruna Marsa.

Sme Rádio Košice a dnes večer sa na chvíľu vrátime v čase. Na internete momentálne letí obrovská vlna nostalgie z rokom 2016. Staré fotky, filtre, pesničky a spomienky zaplavili sociálne siete. Zaujímavé je, že podľa psychológov nostalgia nie je len obyčajné spomínanie. Pomáha nám zlepšiť náladu, znižuje stres a pripomína obdobia, keď bol život zdanlivo jednoduchší. Aj preto sa dnes mnohí vracajú k starým playlistom, seriálom či fotografiám. My sa s našim playlistom vrátime 5 rokov dozadu, kedy nám robil radosť Bystrik s pesničkou Mám plán.

Večer je ako stvorený na dobrú hudbu aj zaujímavé myšlienky. Rádio Košice je pritom s vami. Poviem vám jednu vec, ktorá ma celkom prekvapila. Odborníci tvrdia, že byť občas trochu pesimista nemusí byť vôbec na škodu. Takíto ľudia si vraj častejšie overujú informácie, menej naletia reklamám a bývajú lepšie pripravení na rôzne situácie. Takže možno to občasné čo ak nie je vždy také zlé. A teraz si poďme zlepšiť náladu tým najlepším liekom. No Name, Tereza Mašková. A nepočítaj léta, počítaj přátelé.

Rádio Košice najbližšie k vám aj so športovými novinkami. MFK Zemplín Michalovce hlási novú posilu do útoku. Dres oblečie skúsený Elvis Mašike Sukisa, ktorý má za sebou bohaté skúsenosti zo slovenskej ligy aj zo zahraničia. Michalovciach navyše prepíše klubovú históriu ako prvý hráč z Konga. Teraz už ostáva jediné, aby si fanúšikovia jeho meno spájali najmä s gólovou radosťou. A my si jednu dávku radosti doprajeme pesničkou Rick Ashley a She Wants to Dance With Me. Nech sa dobre počúva.

Floriánskej ulice vám z rádia Košice hrala Olivia Dean a Man I Need. Ak patríte medzi milovníkov hôr, jeden tip práve pribudol na váš zoznam. Chodník na Sedielku vo Vysokých Tatrách je po veľkej obnove opäť otvorený. Nájdete na ňom nové reťaze, kovové schodíky aj bezpečnejšie vedenie trasy. Výstup síce zostáva výzvou, no odmenou sú jedny z najkrajších výhľadov vo Vysokých Tatrách. Keď už tam budete, môžete si vylet spojiť aj s návštevou Malej studenej doliny či Terryho chaty, ktorá patrí medzi najvyššie položené vysokohorské chaty na Slovensku. Pred nami je ďalší pekný výhľad, tentoraz podaní skladby od Mabel. Don't call me up.

Elliot James Ray s nádhernou pesničkou I Think They Call This Love. Rádio Košice k vám pristupuje s láskou aj k informáciám. Krátko po 20. prídu správy, ktorých sa dozviete, s ktorou krajinou posilňuje Európska únia vzťahy, aj to, aké dotačné výzvy pripravil rezort vnútra. Ešte pred nimi si však vychutnáme 7 minutes od Dina Lewisa. Moje meno je Michal, ďakujem za dnešnú spoločnosť a prajem príjemný štvrtkový večer.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Lietadlo z Popradu do Grécka sa omeškalo. Európska únia a India posilňujú vzájomné vzťahy. Zajtra opäť pod mrakom, no horúco do 35 stupňov. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Z popradského letiska neodleteli v utorok dovolenkári do Grécka. Príčinou bola porucha lietadla. Dovolenkári mali cestovať na grécky polostrov Chalkidiki. Na lietadlo čakali takmer 10 hodín, no nakoniec museli ostať na noc v Tatrách. Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák dnes listom oslovil viac ako 1700 primátoriek, primátorov, starostiek a starostov miest a obcí, ktoré sú zriadovateľmi dobrovoľných hasičských zborov, aby sa zapojili do aktuálnych dotačných víziev rezortu vnútra. Ich cieľom je zlepšiť materiálno-technické vybavenie dobrovoľných hasičov a modernizovať hasičské zbrojnice. Na podporu je vyčlenená suma 4 milióny eur. Prvé ministerské zasadnutie Rady pre obchod a technológie medzi Európskou úniou a Indiou, ktoré sa konalo v Bruseli, je konkrétnym vyjadrením posúvania vzťahov medzi EÚ a Indiou na novú strategickú úroveň, uviedol to eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.
2: Indická ekonomika patrí k tým, ktorá sa posledné obdobie rástla tempom okolo 7-8% každý rok, čiže je tam obrovská príležitosť pre európske firmy byť prítomnejšie na tomto trhu a otvárať nové podnikateľské možnosti.
1: Šefčovič zdôraznil, že mnohé z ciel, ktoré Európska únia touto dohodou odstraňuje, sa pohybovali na úrovni takmer 150%, napríklad aj pre automobily. Spojené štáty pre ebolu zakazujú návrat občanov, ktorí boli v uplynulých 21 dňoch v Kongu. Týmto ľuďom neumožňujú nastupovať na komerčné lety. Odborníci rozhodnutie kritizujú. Polčasová prestávka finálového zápasu majstrovstiev sveta vo futbale potrvá dlhšie ako 15 minút. Odhaduje sa na 20 až 30. Dôvodom je show, počas ktorej vystúpia viacerí svetoznámi interpreti. Finálový zápas sa uskutoční v nedeľu večer o 21. Stretnú sa v ňom Španieli a úradujúci majster z Argentíny. Zajtra jasno až polooblačno, popoludne miestami aj oblačno a ojedinele opäť prehánky alebo búrky. Veľmi teplo, lokálne aj dusno, 28 až 35 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer želá Barbora Halušková.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vo Vyšných Hágoch zlikvidovali 13 bolševníkov obrovských. Cudzinci môžu po skončení dočasného útočiska žiadať o prechodný pobyt. Zajtrajšok opäť pod mrakom s teplotami do 35 stupňov. Bolo 22 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Pracovníci správy Tatranského národného parku zlikvidovali pri trati Tatranských elektrických železníc vo Vyšných Hágoch 13 kvitnúcich jedincov invázneho bolševníka obrovského. Ten môže dorásť až do výšky 4 metrov a patrí medzi najnebezpečnejšie invázne rastliny na Slovensku. Včera sa v Snine začali práce na ďalšom úseku v rámci druhej etapy rekonštrukcie chodníkov. Zhotoviteľ pokračuje na Podhorskej ulici. Onkologickí pacienti po operácii odchádzajú domov často s nedostatkom informácií. Môže to rozhodnúť o tom, či ich budú jazvy po zákroku obmedzovať celé roky. Upozorňuje na to Liga proti rakovine. Upriamuje pritom pozornosť na význam fyzioterapie ako súčasti liečby pacientov. Pripravila preto edukačný manuál. Cudzinci môžu po skončení ich dočasného útočiska požiadať o udelenie prechodného pobytu. Musia však doložiť doklady o účele pobytu či doklad o zabezpečení ubytovania. Vyplýva to z novely zákona o pobyte cudzincov, ktorá včera nadobudla účinnosť. Najmenej dvoch mŕtvych vrátane 16-ročného chlapca si vyžiadal ruský útok na Kyjev. Ukrajinské drony v noci zaútočili na vojenské lietadlo v ruskom meste Angels, kde vypukol požiar. Bývalý americký prezident Joe Biden informoval, že liečba jeho rakoviny prebieha zatiaľ dobre. Oznámil aj to, že v novembri vyjdú jeho memoáre. Marocký futbalový reprezentant Ismael Saibari sa pripojil k Bayernu Mníchov, s ktorým sa v júni dohodol na 5-ročnom kontrakte. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa hráč zapojí do tréningového procesu. V 8-finálovom dueli svetového šampionátu proti Kanade sa totiž zranil. Dovtedy patril k najväčším oporám Maroka a vsietil 3 góly. Aj zajtra prevažne jasné až poloblačné počasie, popoludní môže byť miestami viac oblakov a ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky či búrky. Opäť bude veľmi teplo a lokálne aj dusno, 28 až 35 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer a dobrú noc želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.